0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
говорить

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Доброго мирного ранку всім, хто прокинувся, хто з нами на одній хвилі, на хвилі Користання ФМ 107.5. Будьте з нами протягом усіх сьогодні і нашого години ефіру, прайм-тайму і, зокрема, комунальної гарячої лінії, яка буде вже о 12 годині по радіо та телебаченню. Порада дня сьогодні – не бійтеся приймати підтримку рідних, це важливо. Мати людей, яким можна показати свою вразливість та які хочуть вас оберігати. Це дуже круто. Сьогодні з вами працюватиму я, Світлана Барановська, та звукорежисерка Руслана Яценко. Будьте з нами, буде музично цікаво та актуально.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені на позачерговій 64-й сесії міської ради, яка відбудеться 6 жовтня, планують розглянути питання щодо укладення договору на постачання природного газу для комунального підприємства теплозабезпечення. Йдеться про співпрацю з товариством газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний період 2026-2027 років. Рішення має забезпечити необхідні обсяги газу для стабільного централізованого теплопостачання міста. Цифрові послуги для ветеранів – наступний крок для Коростенської громади. Коростенська громада долучилася до нового етапу проєкту з розвитку цифрових муніципальних послуг на Житомирщині. У межах ініціативи планують перевести місцеві послуги для ветеранів та їхніх родин у цифровий формат. Це дозволить подавати заяви онлайн, отримувати необхідну інформацію та відстежувати статус звернень без особистого відвідування установ. Проєкт реалізується Академії електронного управління за підтримки СТД спільно з Житомирською обласною державною адміністрацією та технологічним партнером «Кітсофт». Коростенська громада долучається до Українського кліматичного тижня. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася і Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. На Коростенщині в ДТП травмувалися троє людей. Серед них 15-річна дівчинка. Поблизу села Веселівка у Шомерської громади 3 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, 19-річний водій «Опеля», виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення з «Фольксвагеном», за кермом якого перебувала 20-річна жителька у Шомерської громади. Після удару «Фольксваген» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота» під керуванням 53-річного жителя Коростеня. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє людей – водійка «Фольксвагена», її 15-річна пасажирка та 46-річна пасажирка «Тойоти». На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії та проводять досудове розслідування. Коростенські легкоатлети серед найкращих в Україні. У Івано-Франківську завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь 502 спортсмени з 24 областей України. Коростенську громаду представила команда «ДЮ США» під керівництвом тренера Віктора Медведчука. Поліна Семенченко виборола два срібла на дистанціях 800 та 1500 метрів. Даніїл Розбицький – дві бронзові нагороди та 200 та 400 метрах. Також Артем Заболотний посів четверте місце, Дмитро Білецький – п'яте, а Софія Охрімчук стала дев'ятою у бігу на 100 метрів серед 58 учасниць. У командному заліку коростенська «ДЮ США» посіла дев'яте місце серед 46 спортивних шкіл України.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі на 6 жовтня. Коростень від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. Буде тепло. Протягом усього дня у Коростені утримається хмарна погода без опадів. Овруч від плюс 9 до плюс 20 максимум. Весь день в Овручі буде хмарним, теж без опадів. Лугини теж від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. Хмарна погода буде триматися у Лугинах до самого вечора, без опадів. На Родичі від плюс 9 до плюс 20. Протягом усього дня погода у Народичах буде похмурою, теж без опадів.
0: Погода на Коростень FM. Соціальна реклама. На Коростень FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Орг.UA.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

сьогодні, коли я з вами віталася, я сказала, що порадою дня для 6 жовтня є не бійтеся прийняти підтримку рідних, ну, взагалі, не лише сьогодні, а щоразу, тому що підтримка дуже важлива, але на сьогодні дуже важливо іноді і вміти казати «ні», тому що рідні, батьки, друзі, сестри, брати, знаєте, у кожного буває своя ситуація, і коли ти в цій ситуації, бо в родині трошки сприймаєшся як жертва, постійно ти комусь щось повинен, повинен допомогти, повинен побігти щось купити, принести, прибрати, і постійно ти щось повинен, повинен, повинен, і в цьому випадку ти просто забуваєш про себе. Знаєте, ніби себе втрачаєш покроково, і в такому разі вже своє життя, воно трошки стає дискомфортним, і, чесно кажучи, ну не дуже хорошим. Тому не лише потрібно приймати підтримку рідних, але й іноді трошки сепаруватися від рідних і навчитися казати «ні». І ось деякі поради, як навчитися казати «ні», але при цьому не відчувати

провину і щоб стосунки в родині були нормальні. Не відповідайте одразу. Якщо у вас щось попросили, не потрібно казати: «Так, я зараз прибіжу, все зроблю, все вирішу і все буде гаразд». Замість автоматичного «Так» скажіть: «Я подумаю і дам відповідь пізніше». Так, це дуже хороша порада. Ви обдумуєте, коли вам це зручно зробити, можливо, не в цю хвилину, можливо, після роботи або ввечері, коли ви вже приготуєте вечерю, зробите свої там якісь банні процедури і потім підете і зробите те, що вас попросили. Таким чином ви і для себе трошки час виділите і зробите те, що вас просили. Також не виправдовуйтеся надмірно. Не потрібно відповідати: «Ні, я не можу». Можу. Уже достатня причина. Ви не зобов'язані доводити, що маєте право відмовити. Ви маєте право завжди відмовити, якщо ви зайняті або цього просто не хочете робити. Не потрібно робити те, чого ви не хочете. Також відокремлюйте провину від відповідальності. Людина може засмутитися через вашу відмову, але це не означає, що ви зробили щось погане. Ви просто відмовили, ви не хочете цього робити і маєте право. Це ваше життя. Ви живете його так, як живете. Жодна мама, тато не може вами керувати. Ви маєте жити, як вам це подобається, а не так, як сказала ваша дитина, або чоловік, або батьки. І в такому разі ви лише, знаєте, як якась така служничка невеличка вдома. Починайте із маленьких «ні». Не потрібно одразу рубати, так знаєте, «ні, я не буду цього робити». Потрошку привчайте, наприклад: «Ні, сьогодні не хочу», або «Мені це не підходить», або «Я не зможу зараз», або «Не зможу сьогодні», або «Не зможу цими вихідними, тому що я запланувала, наприклад, іти в неділю на концерт Івана Ганзери». Так? Можете зробити вже наступними вихідними. Витримуйте незручність. Спочатку після відмови можете хотітися негайно передумати. Буває так, скажеш: «Ні, я не буду цього робити», емоційно, а потім думаєш: «Ну, якось так, можливо, образились на мене, потрібно перетелефонувати, сказати: так, так, я зараз все це зроблю». Не потрібно себе якимось чином так карати. Спочатку після відмови може хотітися негайно передумати. Як я сказала, дайте собі 10-20 хвилин і не скасовуйте своє рішення лише для того, щоб позбутися неприємного відчуття. Я одного разу так, знаєте, емоційно сказала «ні», тому що мені все набридло, постійно щось комусь потрібно допомагати, але я вирішила, в мене теж таке відчуття було провини, потрібно перетелефонувати або написати: «Так, я згодна, добре, я все зроблю», але я потім про це забула, мене просто затягнув ефір, і ви знаєте, буквально через 30 хвилин та людина, якій я відмовила, вона погодилась і сказала: «Ти мала рацію, дійсно цього й не варто було робити». Запитайте себе: якби мій друг опинився в такій ситуації, чи вважав би я його егоїстичним за таку відмову? Тому потрібно і самому не ображатися, коли вам хтось відмовляє. Іноді і взагалі людині притаманна відмова, вона, можливо, зайнята або хоче в цей час зайнятися чимось іншим. Корисна формула: «Я розумію, що тобі це важливо, але я не можу і не хочу цього робити». А якщо на вас тиснуть: «Я вже відповів, моє рішення не зміниться». Це теж дуже ось такий гарний вислів, запам'ятайте його. І, мабуть, найважливіша думка: ваша мета не навчитися ніколи не відчувати провини. Ваша мета навчитися казати «ні», навіть коли провина з'являється. З часом вона стає значно слабшою. Отож, сьогодні можете спробувати, але не дуже сваріться в родині. Ну, якось так легенько. Скажіть «ні» і зробіть те, що ви хочете. Обирайте себе, любі друзі.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А ще сьогодні, 6 жовтня, радять зірки для кожної знаків зодіаку. Овни, день вимагатиме терпіння. Не поспішайте відповідати на провокації і не беріть на себе чужі проблеми. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці. Хороший день для фінансових питань і практичних справ. Те, що ви давно відкладали, нарешті може зрушити з місця. Не витрачайте гроші на емоціях. Близнюки. Буде багато розмов, повідомлень і нової інформації. Серед цього потоку легко пропустити щось важливе, перевіряйте деталі. У стосунках допоможе щирість. Раки. Вам може захотітися усамітнення сьогодні. Не змушуйте себе бути зручним для всіх. День добре підходить для відновлення сил і розмови з близькою людиною. Леви. Ви будете сьогодні помітними, навіть якщо не прагнетимете привернути увагу. Хороший момент заявити про свої бажання або зробити крок у професійній справі. Не дозволяйте чужій критиці збити вас з настрою. Діви. День сприятливий для наведення порядку як у справах, так і в думках. Можете нарешті поставити межу там, де давно терпіли незручність. Як бачимо, сьогодні всім знакам зодіаку підходить наша розмова про те, як навчитися казати «ні» і не відчувати провини. Тож слухайте на хвилі 107.5. Терези. Може виникнути ситуація, де доведеться обирати між бажаннями інших і власними потребами. Не бійтеся сказати «ні». Ваш комфорт теж має значення. Скорпіони. Інтуїція сьогодні особливо сильна. Якщо щось здається вам підозрілим або нещирим, не ігноруйте це відчуття. У коханні можливе цікаве зізнання або несподівана розмова. Стрільці. Захочеться змін і нових вражень. Навіть невелика спонтанна поїздка чи нове заняття може добре перезавантажити вас. Не давайте порожніх обіцянок. Козороги. Фокус міститься на роботу та відповідальність. Не намагайтеся зробити все самостійно. Допомога інших не робить вас слабшими. Водолії. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану ідею. Не поспішайте відкидати її лише тому, що вона незвична. Увечері приділіть час тому, що приносить задоволення водолії. Риби. Емоційний день риби. Не приймайте важливих рішень через якийсь поганий негативний настрій. У стосунках краще говорити прямо про свої почуття, а не чекати, що інша людина сама все зрозуміє. І загальна пора. Рада дня для 12 знаків зодіаку 6 жовтня добре підходить для того, щоб поставити особисті межі, відмовитися від зайвого і не відчувати провини за турботу про себе.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені на позачерговій 64-й сесії міської ради, яка проходить 6 жовтня, планують розглянути питання щодо укладення договору на постачання природного газу для комунального підприємства теплозабезпечення. Йдеться про співпрацю з товариством за газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний період 2026-2027 років. Рішення забезпечити необхідні обсяги газу для стабільного централізованого теплопостачання міста. Цифрові послуги для ветеранів – наступний крок для Коростенської громади. Коростенська громада долучилася до нового етапу проєкту з розвитку цифрових муніципальних послуг на Житомирщині. У межах ініціативи планують перевести місцеві послуги для ветеранів та їхніх родин у цифровий формат. Це дозволить подавати заяви онлайн, отримувати необхідну інформацію – підтверджувати статус звернень без особистого відвідування установ. Проєкт реалізується Академією електронного управління за підтримки СДЕВ спільно з Житомирською обласною державною адміністрацією та технологічним партнером «Кідсофт». Коростенська громада долучається до Українського кліматичного тижня. Із 5 до 12 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. На Коростенщині в ДТП травмувалися троє людей. Серед них 15-річна дівчина. Поблизу села Веселівка Ушомирської громади 3 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, 19-річний водій «Опеля», виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення з «Фольксвагеном», за кермом якого перебувала 20-річна жителька Ушомирської громади. Після удару «Фольксваген» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота» під керуванням 53-річного жителя Коростеня. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє людей – водійка «Фольксвагена», її 15-річна пасажирка та 46-річна пасажирка «Тойоти». На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії та проводять досудове розслідування. Коростенські легкоатлети серед найкращих в Україні. У Івано-Франківську завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь 502 спортсмени з 24 областей України. Коростенську громаду представила команда ДЮ США під керівництвом тренера Віктора Медведчука. Поліна Семенченко виборола два срібла на дистанціях 800 та 1500 метрів. Даніїл Розбит дві бронзові нагороди на 200 та 400 метрах. Також Артем Заболотний посів четверте місце, Дмитро Білецький – п'яте, а Софія Охрімчук стала дев'ятою бігу на 100 метрів серед 58 учасниць. У командному заліку коростенська ДЮ США посіла дев'яте місце серед 46 спортивних шкіл України.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: На 107,5.
1: Тема дня.
2: Опалювальний сезон невдовзі буде розпочато, а разом з ним зростає і активність оформлювачів субсидій. Тож, яка ситуація наразі в Коростенській громаді та які ще сьогодні актуальні є державні соціальні виплати, поговоримо із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог нашого Коростенського управління праці та соціального захисту населення. Мої вітання.
3: Доброго дня. Доброго дня, шановні мешканці нашої територіальної громади.
2: На вулиці ще тепленько, опалювальний сезон ще не розпочато в місті Коростені. Будуть навіть сьогодні на сесії приймати певні рішення. Тож, мабуть, коли температура знизиться, має розпочатися опалювальний сезон. Але, мабуть, не впливає це саме на ваш відділ, на оформлювачів субсидій та пільг, так? У вас вже з'являються бажаючі оформити субсидію чи ще зарано?
3: Дійсно, прийом документів для призначення житлових субсидій на опалювальний сезон уже розпочато. Працівники управління праці розпочали прийом, очікують наших громадян для того, щоб вони визначили своє право на цей вид послуги від держави.
2: Людмило, раніше, коли ми обговорювали ось про субсидії, говорили, ми називали 4-3 тисячі, ну, зменшилася кількість, коли люди, користенці, які, зокрема, проживають в третій зоні, почали отримувати трошки більше пенсії, цифра ця зменшилась. Наразі, на сьогодні, мені здається, вже ми говоримо про меншу кількість людей, ось на такі субсидії. Тема трошки, можливо, не така актуальна, тому що і пенсійний фонд займається, а не лише ви, раніше лише управління праці, але взагалі, наскільки активність мешканців на сьогодні?
3: Дійсно, на сьогодні чіткі статистичні дані щодо кількості отримувачів житлових субсидій надати ми не можемо, тому що саме призначенням займається після змін чинного законодавства пенсійний фонд. Але пенсії у наших мешканців, ви ж бачите, у нас такий специфічний, така специфічна територіальна громада, вони змінюються. То в зв'язку з цими чорнобильськими виплатами більше, то менше. І тому я рекомендую всім, в кого зменшився дохід, звернутись в управління праці, чи в пенсійний фонд, через, наприклад, портал «Дія» чи кабінети, для того, щоб визначити право і спокійно собі жити, знаючи, вийшла житлова субсидія чи ні. Тому що виживати на сьогодні час дуже важко.
2: До початку опалювального сезону в нас цифра – це 15 жовтня, так, офіційно в Україні
3: вважається? Офіційно опальний період розпочинається з 16 жовтня по 15 травня. Тобто розрахунок житлової субсидії в жовтні місяці проводиться на 15 опалювальних днів і також це і в травні в квітні місяці.
2: А ось саме до 15 жовтня, до 16, якщо вже розпочати з 16 жовтня, субсидію взагалі оформляли люди? Чи зараз субсидія оформляється і пільги лише на ось цей зимовий період, осінньо-зимовий прохолоду?
3: На літній період також у наших мешканців є житлова субсидія. Є такі особи, у яких виходить лише в зимовий період. Пенсійний фонд автоматично здійснить розрахунок житлової субсидії на опалювальний період. І цим мешканцям, які отримували житлову субсидію, звертатись не потрібно. Тобто їм треба почекати результату цього перерахунку. Кому може не вийти перерахунок? Тим особам, у кого значно змінився дохід, або якісь відбулися в домогосподарстві зміни, які впливають на призначення. Наприклад, змінився склад зареєстрованих осіб в домогосподарстві, є заборгованість за житлово-комунальні послуги, тобто якась причина, по якій може не вийти цей розрахуночок. Але я рекомендую не піднімати цей ажіотаж, не спішити звертатися тим особам, які вже на сьогодні отримують житлову субсидію. Автоматично буде проведене нарахування. Всім іншим, хто звертається вперше, або в кого по якимсь причинам раніше не виходила житлова субсидія, і хто хоче оформити, звертайтесь. Також повинні звернутися тим домогосподарства, в кого хтось зі складу домогосподарства виключався зі складу родини. Наприклад, виїхали за кордон чи проживають в іншому місті діти. І для розрахунку житлових субсидій, для того, щоб не ураховувався дохід, потрібно подати нову заяву, доклавши, долучивши такий акт, в якому зазначено, що ці члени родини не проживають. Може бути акт, або можуть бути різні довідки, які підтверджують саме цю інформацію. Це довідки з місця навчання, довідки з місця роботи, наприклад, якщо людина працює в іншому місці. Якщо ж людина проживає просто за іншою адресою в нашому місті, тоді потрібен акт.
2: Отож, трошки покроково пройдемося по алгоритму для того, щоб людям, які взагалі не знають, що такі субсидії, було зрозуміло більше, ну, а ті, хто знає, теж, можливо, якісь інформації отримали нову. Тож, ви говорили про те, що можна звертатися або до управління праці, за адресою музейна 5, там є, зокрема, ваша філія управління праці знаходиться, або до Пенсійного фонду України. У нас є теж сервісний центр в центральній частині міста. Це тотожно? Тобто або до вас, або до них, чи якось з окремих питань до вас, з окремих питань до них?
3: Також можна ще звертатись через веб-портал Пенсійного фонду, портал «Дія».
2: Тобто кругом однаково буде, так?
3: Так, так буде однаково.
2: Якщо до вас звертатися, і яким чином, з якими документами, як до вас завітати, коли краще звертатися, на опалювальний період субсидію до 15 жовтня мають право люди оформити, чи навіть і пізніше?
3: Для призначення житлової субсидії на опальний період вже можна звертатися. Якщо людина звернеться протягом 2 місяців, жовтня-листопада, житлова субсидія може бути призначена жовтня місяця.
2: Буде перераховано,
3: спочатку,
2: так?

0: вже буде в грудні. Все ж таки, ти сказала, хто має звернутися, ось, але ж які суми доходів, коли потрібно звертатися, а які суми, коли вже не варто й пробувати?
1: Я думаю, пробувати потрібно всім. Для того, ви ж розумієте, що ми, українці такі, ми потім переживаємо, думаємо, у сусіда є, вийшла житлова субсидія, а у мене не вийшла. В основному великі доходи громадяни знають, у кого вже не виходить та житлова субсидія по розрахунку. На що хотіла наголосити? Пакет документів не складний, копій не потрібно на сьогодні робити. Потрібно при собі мати оригінали документів тих осіб, які зазначаються при розрахунку. Тобто оригінали паспортів, кодів, якщо дитина навчається, довідку з місця навчання, якщо є діти, свідоцтво про народження, їхні паспорти та коди. Рахуночок для виплат, куди житлова субсидія буде нараховуватись, а також квитанції за платіжки за житлово-комунальні послуги. Чому квитанції? В них чітко зазначено тариф, організація, чи є заборгованість.
0: Якщо взяти сьогодні, скажімо, звичайну пенсію людини, яка вже на заслуженому відпочинку з чорнобильською надбавкою, візьмемо з чорнобильською надбавкою, приблизно вона виходить десь 6 тисяч. Приблизно, так? Ось якщо дві людини, два пенсіонери, 12 тисяч гривень, наскільки це можливість оформити субсидію?
1: Я ж кажу, що це все індивідуально і залежить від тарифів. Чому? Наприклад, якщо одинокий пенсіонер, він має право оформити житлову субсидію не на соціальну норму, а на понаднормову площу. Тобто збільшується уже розрахуночок. Потім, якщо це індивідуальне опалення, наприклад, а не централізоване опалення, або це приватний сектор, в приватному секторі 100% вийде житлова субсидія при такому розмірі. Це треба враховувати, яке домогосподарство і які житлово-комунальні послуги надаються. Можливо, там немає води, водовідведення, водопідведення, чи нема послуги за житлово-комунальні послуги, ЖЕК, наприклад. Розумієте, це дуже індивідуально. Я не можу на сьогодні чітко назвати цифру, при якому вийде житлова субсидія. Наприклад, на тверде паливо там при 7 тисяч виходить. Якщо це домогосподарство опалюється не централізовано, не індивідуальне газове опалення, а лише твердим паливом.
0: Ми говоримо про те, що до спільного доходу субсидії беруться доходи кожної зареєстрованої у квартирі чи в будинку людини. Так?
1: Така ситуація, якщо в складі домогосподарства зареєстровані особи, які не проживають, їх доходи до розрахунку не беруться. Які є тонкощі? Якщо, наприклад, прописана дочка з мамою, дочка проживає, вона одружена, чоловік зареєстрований за іншою адресою, тобто не виключається ця дочка з складу домогосподарства, доходи чоловіка також беруться до розрахунку.
0: Є такі дуже багато родин, на сьогодні, наприклад, мама залишилася проживати в місті Коростені, а ось зареєстрована донька, наприклад, зареєстрована внучка, вони живуть в Німеччині.
1: Так, на сьогодні, як ми у зв'язку з такою ситуацією, яка відбувається, дуже багато мешканців нашого міста виїхали за кордон. В такому випадку треба долучати акт, який підтверджує, що ці особи не проживають. Це, наприклад, може бути навіть такий довідки, що дитина навчається там у школі. Люба інформація, люба довідка, яка підтверджує цей факт. Є такою ж підставою для того, щоб виключити цих людей з складу домогосподарства і розрахунок проводити лише згідно доходів заявниці.
0: А якщо дитина, наприклад, зареєстрована у квартирі, але вона вже працює десь у Львові?
1: Якщо вона працює у Львові, це говорить про те, що вона і проживає у Львові. І тоді достатньо буде довідки з місця роботи, це буде підставою для виключення зі складу домогосподарства, тоді акт про фактичне проживання не потрібен. Це може бути навіть договір оренди, що ця особа орендує житло в іншому місці. Це також підтверджує те, що ця особа не проживає житлово-комунальними послугами, за цією адресою не користується.
0: Отож, в основному перерахунок на опалювальний сезон буде відбуватися автоматично, але все ж таки є люди, які вперше звертаються, вони мають до вас звернутися на Музейну 5, і ті, хто має певні там якісь вже нюанси, так, щось сталося, народилась дитинка, чи кудись хтось виїхав, чи не проживає, чи якимось чином.

0: Так, так. На сьогодні вже розпочато прийом. До нас приходять громадяни, оформлюють житлові субсидії. Багато людей приходить саме за актами цими. До початку опалювального періоду в управлінні праці вже проводилось роз'яснення щодо права на оформлення житлової субсидії.
1: Якщо в родині є учасник бойових дій, наприклад, мама, тато і зареєстрований син, який сьогодні на сході.
0: Дивіться.
1: Чи беруться його доходи, тому що він отримує там бойові, інше грошове забезпечення військової частини?
0: За бажанням заявниці. Тобто, якщо вона хоче виключити, виключається зі складу родини особа, яка не проживає. Але тут є такий нюанс, що учасники бойових дій мають право на пільгу на житлово-комунальні послуги. Тобто треба вирішувати, що вигідніше.
1: Яку пільгу?
0: Пільгу на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій з урахуванням складу своєї родини. Тобто, якщо він зареєстрований, його дружина та неповнолітні діти, пільга нараховується на всіх членів його родини.
1: Тобто це 75% державні кошти, так? Якісь знижки?
0: 100.
1: Угу. А якщо, наприклад, учасник бойових дій зареєстрований з мамою і з татом? З батьками, не з дружиною і з сином.
0: Ну, я же кажу, за бажанням, якщо у його батьків виходить житлова субсидія, то вигідно оформити житлову субсидію, якщо вона по розміру виходить більша. Ще є такі нюанси, що пільгу на житлово-комунальні послуги дуже часто військові оформлюють за фактичним місцем проживання. Тоді їм необхідно брати акт, в якому буде зазначено, що проживають без реєстрації за такою-то, такою-то адресою. Це те саме, як, наприклад, оформити житлову субсидію особам, які не зареєстровані. Їм також, хто має право, окрім тих, хто зареєстрованих, це внутрішньопереміщені особи, які долучають довідку, що вони є внутрішньопереміщені особи з зазначенням адреси, де фактично вони проживають. Їм акт не потрібен. І особи, які проживають згідно договору оренди житла. Тобто договор оренди житла – це є підтвердженням того, що за цією адресою людина проживає, і вона також має право оформити житлово-комунальну субсидію на житлово-комунальні послуги.
1: Ми знаємо, що дуже багато орендарів, вони не оформляють договори оренди, іноді просто людина орендує квартиру, проживає, сплачує кошти, і таким чином якихось офіційних документів немає. Як для внутрішньопереміщених осіб все ж таки, якщо вони орендують квартиру і сплачують кошти?
0: Якщо орендує житло внутрішньо переміщені особи, їм договор оренди не потрібен, достатньо довідки. Якщо це військові, які мають статус учасника бойових дій, їм також не потрібно надавати договір оренди. Достатньо акта про фактичне місце проживання. Якщо це інші мешканці міста, тоді житлова субсидія не вийде.
1: А були такі випадки, що ось переселенці оформляли все ж таки субсидію в квартирі, яка орендується?
0: Є такі особи, які звертаються і оформляють житлову субсидію, тому що внутрішньопереміщені особи також є такі родини, мають маленький дохід, і їм важко проживати на сьогодні за іншою адресою, і вони оформлюють житлову субсидію. Так, такі звернення є. Щодо житлової субсидії внутрішньопереміщених осіб, хотіла наголосити на таке, збільшилось звернень у нас щодо оформлення виплати на, ми її називаємо тепла зима, 19 400. В нашій територіальній громаді така виплата не оформлюється, тому що мають право лише особи, які проживають на прифронтових територіях. І вони звертаються до пенсійного фонду і оформлюють цю виплату.
1: А що це за 19 400? Це субсидія якась певна, тому що людина, можливо, приїхала з Донеччини, але вона зареєстрована на Донеччині, тому якби зареєстрована на прифронтовій території.
0: Якщо ця особа прийшла до нас в управління праці, переоформила своє місце проживання, взяла нову довідочку з зазначенням адреси проживання фактичної місто Коростень, вона втрачає право на цю виплату. Розумієте, яка? І там також мають право не всі, а певна категорія. Пенсіонери, особи, які отримують субсидію, особи, які отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію. Тобто зазначено, визначена категорія осіб, які мають право на цю підтримку від держави.
1: І ще такі два запитання. Субсидія та пільги. Має право людина обирати? І хто має право обирати? Чи вже пільг, як таких, окрім учасників бойових дій, не існує? Чи все ж таки з вадами зору раніше люди отримували?
0: І на сьогодні є пільга особам з вадами зору. Що хотіла сказати, да, дійсно зменшилась кількість отримувачів пільги у зв'язку з тим, що пільга особам, які є інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, пільга нараховується з урахуванням доходів. Раніше була незалежно від доходів, на сьогодні з урахуванням доходів. І ця пільга мало нікому не виходить по розрахунку. Тому кількість отримувачів стала значно менша. Але людина має право отримувати пільгу чи житлову субсидію.
1: І ще таке запитання. Повернемося до переселенців, тому що в нас сьогодні цифра все ж таки вже більше 3000. І дуже багато людей орендують квартири. Є люди, які отримали помешкання тимчасові, але в основному потім влаштовуються на роботи. Як в народі кажуть, знімають квартиру, працюють, сплачують гроші. Але ж є такі випадки, де людина здає квартиру і оформляє субсидії господар на себе. То в такому разі вже чи має право переселенець теж якимось чином отримувати субсидію, чи вже ні?
0: Житлова субсидія оформлюється на одне домогосподарство за однією адресою, лише одна. Тобто неможливо оформити за однією адресою дві житлові субсидії.
1: Тобто лише одна.
0: Так.
1: А які ще інші такі державні види допомог саме оформлює і займається ваш відділ при управлінні праці? Ми вже поговорили з вами про субсидії, пільги та зимову підтримку від держави 19 400 гривень. Нагадаємо, що саме в Житомирській області, в нашому регіоні, ця підтримка не діє.
0: На сьогодні управління праці проводить прийом документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, незастрахованим особам, тобто особам, які не працюють, перебувають на біржі, як особи, що розшукують роботу. Також допомога при народженні дитини, при усиновленні, грошова компенсація «Пакунок малюка», допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога багатодітним сім'ям на третю і кожну наступну дитину до досягнення 6 років, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їх місце проживання невідоме. Також допомога малозабезпеченим та особам у складних життєвих обставинах. Це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на догляд особам, які доглядають за людьми з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду. В управлінні праці видається довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеним особам, оформлюється допомога на проживання, щомісячна адресна. Також
1: у вас дуже великий перелік різних допомог.
0: Це я ще не закінчила. Житлова субсидія, пільга, видаються в управлінні праці посвідчення різноманітне, встановлюється статус посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, ветеранам праці, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям. І ще такий вид є компенсації з місцевого бюджету, називається компенсаційна виплата за надання соціальних послуг на непрофесійній особі. Тобто, якщо в родині є особа, яка потребує цього догляду, члени родини, які постійно з нею проживають, з урахуванням доходів також можуть оформити цей догляд.
1: Давайте з вами трошки виокремо ці всі види допомог і розпочнемо з тих, які надаються з міського бюджету. Тому що в основному дуже багато їх саме це державні програми, про які люди в більшості знають. Вони можуть почитати і новини України, і в Дії подивитися, дуже багато теж є там підсказок, що можна оформляти. А ось саме за гроші міського бюджету, які допомоги існують?
0: Моїм відділом на сьогодні проводиться прийом на оформлення компенсаційної виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі.
1: Це що? Ось детальніше, це як?
0: Це така компенсація, вона призначається за догляд. Тобто особи, які потребують догляду, беруть таку довідочку відповідної форми та зразка, в якій зазначено, що потребують догляду. І хтось з членів родин призначається з урахуванням доходів, оформлює цей догляд. Якщо догляд оформлений, сплачується до пенсійного фонду внески, і цій людині, яка здійснює догляд, зараховується до стажу цей період.
1: Ця людина, за якою має бути догляд, це якась людина відповідного віку чи відповідної категорії захворювання з інвалідністю?
0: Особа, яка здійснює догляд?
1: Який потрібен догляд?
0: Це може бути особа з інвалідністю, а може бути просто похилого віку, незалежно від того, є інвалідність чи ні, залежить все від висновочка. Якщо особа потребує догляду, тоді дається відповідний висновочок і можна оформити цю компенсаційну виплату. Як ви розумієте, люди старшого віку не всі оформлювали цю групу інвалідності. Тобто, в основному, просто вже такий вік похилий, 70-80, стан здоров'я, що вони потребують цього догляду. Лише
1: хто вирішує, чи людина потребує догляду? Ось, чи вона себе погано почуває, чи погано рухається? Хто це вирішує? Якась певна комісія діє, чи лікарі?
0: Механізм який? В управління праці здаються в мій відділ документи. Там буде і довідочка. Спочатку сімейний лікар визначає, він допомагає в отриманні довідки по потребу в догляді. Так? Здається пакет документів. Робляться запити до Державної фіскальної служби для того, щоб отримати інформацію про дохід родини, яка буде здійснювати догляд. Потім дійсно проходить обстеження ця родина, чи дійсно є факт догляду. Працівник управління праці складає такого відповідного акта. І
1: вже потім рішення приймається.
0: І також визначається виїздом, чи особа потребує цього догляду.
1: Тобто комісійна. А ось людина, яка буде допомагати в догляді, можливо, це донька чи там зять, я не знаю, хто має право на це.
0: Член родини, який постійно проживає і здійснює цей догляд.
1: Чи має право він працювати? Чи все ж таки, отримуючи цю допомогу, вже людина повинна сидіти вдома і постійно доглядати?
0: Допомога призначається з урахуванням доходів. Тобто, якщо доход, мені здається, 3209 перевищує, тоді не виходить по розрахунку цей вид допомоги. І дуже цікавий такий механізм обрахування. Тобто, якщо людина взагалі не працює, наприклад, є чоловік і жінка, чоловік здійснює догляд, жінка не працює, там також умовно проставляється дохід відповідно до методики. Угу. І якщо немає неповнолітніх дітей, тому що дохід ділиться на всіх членів родини, то цей вид допомоги, на жаль, не виходить. Раніше призначались мізерні суми, були від 50 гривень до 200, образно говорячи, але мали право незалежно від доходів, які родина отримує. На сьогодні ситуація така.
1: Ми з вашою колегою Людмилою В'ячеславівною обговорювали те, що на одній із сесій були прийняті зміни до програми захисників і захисниць, і, зокрема, там є фінансові забезпечення родин безвісти зниклих і полонених. Розкажіть, будь ласка, нагадайте, що це за ось гроші, хто має право отримати і про які суми ми говоримо?
0: Так, на сьогодні дійсно прийнято таке рішення, що ці родини отримують кошти. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити до управління праці, до ветеранського відділу за адресою музейна 5. Приходьте, оформлюйте виплати. Що це за виплати? Родинам безвісті зниклих та особам, які перебували у полоні. Що потрібно оформити? Одноразова виплата. Один з членів родини може оформити в розмірі 10 тисяч гривень. Також допомога до Дня матері 5 тисяч гривень, діткам, до неповнолітнім саме діткам, до дня народження 2 тисячі гривень.
1: Куди звертатися?
0: Звертатись в управління праці музей на 5.
1: Угу. Зараз вже на порозі зима. Чи є якісь такі програми, зокрема і державні, які стосуються зимових підтримок, окрім тієї, що ми говорили для внутрішньо переміщених осіб? Чи все-таки поки ще немає, що люди мають право звернутися?
0: Поки що ніяких таких змін немає, але якщо вони будуть, в основному це здійснюється автоматичний розрахунок, тому що вся інформація є в пенсійному фонді, є і рахуночки, і вся інформація про осіб, конкретно осіб, які потребують, які перебувають в скрутних життєвих обставинах.
1: Яку допомогу може отримати жінка, родина, яка народила дитинку, і, зокрема, чи немає нюансів, якщо ці люди перебувають за кордоном, народжують за кордоном, чи народили, виїжджають за кордон. Ну, різні такі родинні випадки.
0: Ну, на сьогодні, якщо жінка народила дитину, вона може оформити допомогу при народженні дитини. З 1 січня цього року розмір становить 50 тисяч гривень. Якщо дитинка народилась за кордоном, людина також має право оформити цей вид допомоги. Що потрібно надати? В будь-якому випадку, чи тут, чи за кордоном, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, рахуночок для соціальних виплат, свідоцтво про народження дитинки. Якщо дитинка народилася за кордоном, то потрібно переклад, нотаріально завірений, з апостилем цей документ. І можна оформити як? Прийти здати в управління праці чи пенсійному фонду через кабінет, або відправити конвертом через поштовий зв'язок.
1: Колись, ще потім, після того, як народили, отримували там десь до 3 років певні суми коштів. Я пам'ятаю, колись це було і 160 гривень, потім більше почали отримувати, по 860 гривень наразі, якось, окрім одноразової допомоги.
0: На сьогодні дуже змінилось з цього боку виплата на діток, тобто щомісячна є допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень. Є така виплата. Також є грошова компенсація «Пакунок малюка» в розмірі 8 451 гривня. Що це таке? Це якщо дитинка народилася, наприклад, в пологовому відділенні, і мама не бере «Пакунок малюка», цю бебі-бокс з одягом для дитинки, а хоче оформити грошову компенсацію. Вона звертається в управління праці і нараховується їй на спецрахунок 8 451 гривню, і вона може купувати речі, які необхідні для дитинки.
1: Які ще такі ось державні допомоги, на яких би ви хотіли, можливо, зробити акцент під час сьогоднішнього нашого ефіру? Тому що ми дуже багато говорили, інформації вистачає, але все ж таки.
0: Допомога багатодітним сім'ям в розмірі 2100 гривень на третю кожну дитинку до досягнення нею 6 років. Тобто є такий вид виплати, не забувайте про нього. В управлінні праці можна оформити посвідчення багатодітним сім'ям. Потім, після отримання посвідчення, оформити виплату в розмірі 2100 на третю і кожну наступну дитинку.
1: Це щомісяця чи це одноразово?
0: Це щомісячно до 6 років, до виповнення дитинці, коли виповниться 6 років.
1: І останнє запитання. Ми дуже багато говорили про те, що людям, які мають звернутися, для яких перерахунки відбуваються не автоматично, вони мають звернутися за адресою музей на 5 управління праці. Якщо тривога. Як працюєте?
0: Ну, на жаль, так склалося. Ви бачите, що погіршується стан в місті Коростені в зв'язку з цими атаками. І прийнято таке рішення про прийом не проводити. Тому що ми повинні берегти мешканців нашого міста і працівників управління праці. На жаль, ми знаходимося, ви знаєте, близько біля залізниці і інших таких об'єктів, тому прийом не приводиться.
1: А коли відбій, то ви вже до 17 години працюєте?
0: Получається, як? Це ж не говорить про те, що ми, якщо тривога, не працюємо. Передбачено, що ми повинні покинути приміщення і перейти в небезпечне місце. Але якщо ми набралися цих документів, ми його відпрацьовуємо.
1: Просто не проводити прийом громадян таким чином, займаєтеся вже своїми там документами і тією роботою, яка має бути. Але це за бажанням колективу, мають право і виходити в укриття.
0: Ну, ми зобов'язані, і я на цьому наголошую, покинути місце і перейти в небезпечну зону для себе. Але так як роботи багато, ми приймаємо, ви ж розумієте, проведена цифровізація, ми проводимо прийом документів і електронні ці вже пакети документів передаємо на призначення до пенсійного фонду. Зараз важче стало працювати, тому що ви ж знаєте проблеми з інтернетом і буває програми не працюють. Так, як би нам того хотілося.
1: Отож, ви оформлюєте, зокрема, і субсидії та пільги, а вже виплачує їх Пенсійний фонд України.
0: Так, фінансуванням займається Пенсійний фонд. На сьогодні проведена реформа, і це працює саме так.
1: Дякую, Людмила Леонідівна. Нагадаю, що сьогодні в темі дня ми говорили із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог, управління праці та соціального захисту населення, зокрема про те, що вже стартує опалювальний сезон і можна звертатися за оформленням субсидій та пільг, а кому вже там потрібні інші державні соціальні допомоги, теж звертатися. І, зокрема, щодо субсидій можна звернутися до Пенсійного фонду України, а також через кабінет Пенсійного фонду та через портал «Дія». Застосунки є в наших телефонах. Дякуємо вам.
0: Я також вам дякую за те, що ви запросили. Готуються зміни до порядку призначення щомісячної адресної допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам та також щодо оформлення статусу. Так що, я думаю, ми з вами зустрінемося після 22 жовтня.
1: Добре, чекаємо.
2: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

Коростань FM 107.5. На цьому наш ефір завершено. Хто не чув всі наші рубрики сьогодні, будь ласка, слухайте в повторі, тому що коли тривога лунає, звісно, потрібно перебувати в укриттях. А вже в повторі можна слухати наші різні радіопрограми. Попереду в нас комунальна гаряча лінія з 12 до 13 години, телебачення, радіо 107.5. Тож доєднуйтесь, телефонуйте 096-615-96-30. Гість студії Леонід Павлович Кубовський. Дуже буде багато актуальної інформації. Я вам кажу па-па. Prime Time.

0: Говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі програма «Комунальна гаряча лінія» та я її ведуча Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, і як завжди, о 12-й годині ми тут в нашій телерадіостудії обговорюємо багато питань, які пов'язані саме з життям громади і життям, яке оточує нас щодня. І сьогодні ми також будемо говорити про те, як працює комунально-виробниче господарське підприємство нашої громади, яку роботу воно виконує. Поговоримо про дороги, поговоримо про розширення військового кладовища, про прибирання кладовищ взагалі в громаді. Дізнаємось, чи відбувся тендер по стерилізації тварин, як зменшити їх популяцію, та про багато-багато іншого. Гостем нашої студії сьогодні є начальник комунально-виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Вітаю вас, Леоніде Павловичу.
3: Доброго дня.
1: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Ми пропонували також ставити свої запитання в коментарях під нашими оголошеннями. Тож сподіваємось, сьогодні під час нашого ефіру буде багато питань, а ми потихеньку будемо розпочинати. Леоніде Павловичу. Всі ми знаємо, і така тема, яка турбувала нас всіх і батьох від початку літа, це наші дороги. Ми сподівання великі покладали на те, що наша центральна вулиця Грушевська все ж таки, більшість її буде заасфальтована ще до осені або на перших місяцях осені, що вже до зими залишились тільки маленькі там десь діляночки, які потрібно доопрацювати. На сьогоднішній день бачимо, що дещо роботи ці призупинилися. З чим це пов'язано? Знаємо, що оголошувався додатковий тендер, бо першу... Давайте по порядку. Що вже зробили і що нам ще потрібно зробити?
3: Що стосується вулиці Грушевського.
1: Так, по черзі будемо оцього, йти.
3: Так, по черзі саме цього куска, який ось від перехрестя і там трохи не доходячи до вулиці Гастелло. Значить, цей кусок ми почали робити вже майже 2 місяці тому. Перше, що зробили, це відфрезерували повністю старий асфальт, зняли для того, тому що він пересохший, побитий, і його вже там мало що їм можливості є там ремонтувати, його зняли. І в нас виникло багато питань до комунікацій. Так як нормальний господар, перед тим, як асфальтувати, ми почали робити комунікації. Поремонтували дуже багато комунікацій, потім почали міняти люки і ливнеприймачі. Це теж правильне рішення, тому що якщо вже робити нове, то робити все нове. І дуже багато ресурсів і часу було потрачено саме на це. Велику кількість комунікацій поміняли, різних труби, що було потреба, яка все поміняли. Зараз закінчується процес встановлення люків, там 83 загалом, це люки і ливнеприймачі, люки від різних комунікацій і газові мережі, теплові мережі, мережі води, каналізації, ливневої каналізації, люки зв'язку. Різних направлень, але всі ці люки міняються, зараз ми їх закінчуємо міняти, і десь орієнтовно там через тиждень, через днів 10, почнемо його асфальтувати другий шар. Ми бачимо, що покладений один шар, міняються люки, і будемо класти другий шар асфальту, це вже буде остаточний шар асфальту, другий, і ця вулиця буде закінчена. Далі в нас є вулиця Богдана Хмельницького і вулиця Гастелло.
1: Там також, хто їздить, то знає, що зняти
3: асфальт. Також підрядник виграв, підрядник, до речі, один і той самий. Виграли тендер, теж відфрезеровано ці шматки дороги. Ми не всі дороги, на жаль, можемо зробити, а тільки там вибирали, де найгірші його частини. От, відфрезерували, і підрядник займається тим, що знову ж таки встановлює люки. Це така ручна клопітка і робота, яка займає багато часу. Тому оцю роботу ми зараз у процесі закінчення, підрядник його закінчує, і ось я вже казав, що вулицю Грушевського одночасно зразу будуть асфальтувати ці всі три вулиці. Тобто ці всі три вулиці закінчуються підготовчі роботи, закінчується зараз там ще день-два Богдана Хмельницького, переходить підрядник на вулицю Гастелло, закінчує там роботу з люками, і коли цю всю роботу закінчить, то я думаю, що асфальтування там буквально там за неділю, за 10 днів всі ці об'єкти будуть заасфальтовані. Але...
1: Леонід Павлович, а взагалі, чи виникали якісь проблемні ситуації під час того, коли знімали той наш старий шар асфальту, нашого покриття, і ось коли вже почали роботи?
3: Багато виникало таких непланових ситуацій. Саме така стандартна ситуація непланова – це те, що знаходили ще люки, які були вже там 30 років тому заасфальтовані, і ніхто не знав про їхнє існування, що вони там є.
1: А вони є.
3: А вони є. Коли почали знімати ці старий асфальт, то познаходили, відповідно, додаткові роботи, тому що треба і ці люки теж розбиратися, чиї вони, які там комунікації, розбиралися. Те треба проводити, знову ж таки, ремонт і самих колодязів, і з комунікаціями там розбиралися дечого. Тому такі непередбачені роботи є завжди, обов'язково є. Ми на них плануємо час, все враховано, що вони будуть виникати, тому що, ну, таке часто трапляється, тому це все є. Це все затягує роботу, на жаль. Але ось коли це все закінчиться, я думаю, що там, ну, максимум там 10 днів, 2 неділі. Так ми плануємо, якщо ж не помішають погодні умови. І буде ці вулиці будуть заасфальтовані. Але крім того, ось дивіться, в мене є тут цілий список вулиць, які ще, крім цього, теж проводиться асфальтування, теж проводиться підготовчі роботи.
1: Це великі вулиці, все ж таки такі маленькі, невеличкі?
3: Це різні вулиці. Це і маленькі вулиці, ті, які невеличкі, там провулки, які їх починали робити ще рік-два тому, ми закінчуємо зараз в цьому році. Це і більші вулиці, це ось, скажімо, там завтра почнемо ремонт частини вулиці Горького. Далі плануємо ще провести ремонт вулиці Маяковського, тої частини, там, де покопав водоканал, там, де зараз проїхати неможливо, одесь там через
1: і пройти неможливо,
3: через
1: не те, щоб
3: 10,
1: проїхати.
3: Тендер об'явлений, там буде відкриття, і ми плануємо ще до кінця жовтня і цю вулицю також зробити. Ось зовсім недавно ми проводили асфальтування частини доріг навколо сектора військових поховань на кладовищі. Тобто роботи по асфальтуванню проводяться на території всього міста, в різних кінцях міста. Загалом ми плануємо провести робіт по асфальтуванню в цьому році майже на 200 мільйонів гривень. Крім того, самої весни, з початку квітня місяця, проводяться роботи по ямковому ремонту пневмоструменевим методом. Оце та частина, де люди виявляють таку підвищену увагу, то, що там дійсно стоїть пилюка на вулиці Грушевського. Оце є робота пневмоструменевого методу, і цим методом дороги ремонтувалися аж починаючи з квітня місяця, і фактично сьогодні ми вже завершуємо цю роботу. Роботи, до речі, проводилися не тільки в місті Коростені, а і в приєднаних населених пунктах у багатьох. Це проводили. Сьогодні остання машина, наскільки нам вистачає грошей, сьогодні остання машина проводить роботи в селищі Васьковичі. І в цьому році оце буде все з ремонтами доріг.
1: Леонід Павлович, але кожного разу ми говоримо про те, що надходить багато заявок від мешканців громади стосовно того, яку вулицю хотіли би бачити з твердим покриттям, де потрібно зробити ямковий ремонт. Цього року заявок багато приймали?
3: Приймали дуже багато заявок, і дуже багато заявок нам вдалося задовольнити. Але задовольнити всі заявки ми ніколи не зможемо. От дивіться, я вам сказав, що в цьому році сьогодні ми плануємо, тому що ще роботи не завершені, плануємо провести асфальтування на 200 мільйонів. Цифра величезна. За моєї пам'яті, ми ніколи ще стільки грошей не тратили на асфальтування. Але ось я вам скажу, для того, щоб заасфальтувати всі вулиці в Коростені, а в нас, ви знаєте, половина вулиць асфальтованих, а половина не асфальтованих у відсіві. Так от, щоб нам заасфальтувати всі вулиці в місті Коростені, нам мільярда, мабуть, що буде мало. Асфальтування доріг – це дуже дороге задоволення. Дуже дороге задоволення. От сьогодні ми там приблизно, тому що на різних дорогах різна вартість в залежності від тих комунікацій, які є, кількості люків, які там є, ширини дороги. Є бордюр, немає бордюр, тому вартість відрізняється і не можна просто от
1: вивести якусь одну цифру
3: загальну. Так, ви правильно кажете, вивести одну якусь загальну цифру дуже важко. Але десь в середньому один квадратний метр асфальтування десь нам обходиться 1700 гривень. Один квадратний метр. Тому ви розумієте, коли треба заасфальтувати 200, 300, 500 метрів, це виливається в мільйони. Якби сума така лякаюча, але по тому, що це дуже дорого коштує, це не такі великі гроші для асфальтування ми, на жаль, потратили. Хоча для нашого міста це рекордна сума асфальтування доріг у цьому році.
1: Леонід Павлович, я знаю, що дуже багато зараз нарікань і питань є з того, що невчасно проходять проплати навіть тим постачальникам або тим людям, які виконують ті чи інші роботи. На сьогоднішній день щодо наших фінансових можливостей, чи вдається нам все ж таки розраховувати з нашими підрядниками для того, щоб вони могли в повному обсязі виконати ту роботу, яку вони прописали, яку вони запланували, ви прописали, а вони мають виконати?
3: Це сьогодні для нас катастрофа. Наше підприємство сьогодні майже зупинилося. Чому? Поясню. Уже майже місяць казначейство не пропускає жодних платежів. Жодних. У нас закінчується пальне, у нас сьогодні виїжджають тільки сміттєвози, і я не знаю, скільки коштів хватить нам ще можливість, щоб випускати хоча б сміттєвози, щоб збирати, вивозити сміття з міста. Вся остання техніка зупинена, немає пального. Нам підрядники вже не вірять і в борг не дають, тому що оплата не проходить, майже, я наголошую, майже місяць. Я навіть більше скажу, мені страшно це казати, я сам лякаюся цих слів, але ми фактично не готові до зими. Ми не закупили реагентів, у нас немає запасу пального на зиму, у нас не готова техніка, тому що в основному такі запаси, як пального, реагентів, робляться в вересні, в жовтні місяці. Перед самим, тому що нема потреби, щоб воно лежало там півроку, рік. Це все робиться в серпні-вересні. Тендера проведені, все готово. Ми не можемо забрати це все, не можемо до кінця провести, закінчити ремонти техніки, тому що нічого казначейство не проплачує. І це просто катастрофа для нас сьогодні.
1: Взагалі, скільки для того, щоб повноцінно функціонувало підприємство, має бути фінансових надходжень?
3: Дивіться.
1: Скільки потрібно коштів, до прикладу, ось на один день роботи наших сміттєвозів, до прикладу, і якщо буде зима, для нашої снігоприбиральної техніки, якщо вона буде, якщо, не дай Боже, така, як минулого
3: так,
1: року.
3: От я вам скажу тільки по пальному, так, щоб можна було зрозуміти. Пальному. Для того, щоб працювали сміттєвози, треба десь орієнтовно 400 літрів дизеля в день. Якщо сьогодні дизель коштує по різних заправках, там ціна відрізняється, але в середньому 100 гривень. І треба 400 літрів. От порахуйте, скільки в день треба тільки на пальне. Тепер ми говоримо про зимове утримання. Пройшла зима, січень місяць, у мене уходило по підприємству в день ішло до 3 тонн дизеля. Це максимально було десь там від 2,5 до 3 тонн за добу уходило дизеля. Множимо на 100. Бачимо суму, скільки треба в день, за добу. А людям ще треба платити заробітну плату, треба проводити ремонти техніки, тому що яка б та техніка не була, вона все одно ламається. А взимку, коли техніка працює дуже інтенсивно, ламається теж вона інтенсивно. Запасні частини треба купувати. Я не знаю, яким чином ми будемо переживати. Якщо нічого не зміниться, то це буде дуже, дуже важка зима для нас. Дуже важка. Надзвичайно.
1: Леоніде Павловичу, щоб завершити так частинку ту, що ми говоримо про дороги, хочу повернутися все ж таки до початку вулиці Грушевської, яка йде від нашого шляхопроводу, і вже сюди до центру, до перехрестя вулиці Сосновського. Ви вже наголосили на тому, що ось ця пил, які люди помічають на своїх машинах, на вікнах і вдихають, це якраз пов'язано з тим, що ми асфальтували струмопроменевим цим способом, латали наші дири.
3: Так, саме так.
1: Одразу постає питання, чи не можна було його прибрати з нашими машинами, які все ж таки прибирають сміття, щоб його змести, щоб воно не псувало людям настрій?
3: Абсолютно правильно говорите, але ми вже почали говорити про ту проблему.
1: Це із-за того, що немає
3: пального. Ми не можемо випустити пилососи. Це пилососом там на день роботи. У нас є три пилососи, один великий, два трохи менших, але ці три одиниці за день справляться з цим. Нема можливості випустити. Ми чекаємо. От, можливо, там розблокується, якісь платежі підуть, щось трошки придбаємо пальним. Перше, що ми зробимо, це випустимо пилососи для того, щоб прибрати оце все. Прибирати це вручну – це дуже довго і невдячно. А пилососи справляться за день.
1: Ще одне запитання. Щодо цієї частини вулиці Грушевського, я так розумію, що вже подальший є ремонт і асфальтування планується вже на наступний рік, так?
3: Так, так. Ну, дивіться, ми ще не знаємо. Справа в тому, що ми вже провели тендер, зараз там іде оціночна робота, переглядають правильність документів, все, там декілька днів буде визначений переможця на асфальтування подальшої другої частини вулиці Грушевського, це от від вулиці Гастело, там де зупинено зараз,
1: і до
3: залізничного переїзду. Я не знаю, яке рішення буде прийняте, чи будуть все ж таки надходження коштів, чи буде оплата, чи візьметься той переможець тендеру, який буде визначений, чи захоче він починати робити роботи, на ризикувати таким чином, чи ми зможемо його платити. Тому що зараз людина, той переможець, який є, підприємство, має свої гроші потратити, а чи зможемо його платити, чи піде він на цей
1: чекати,
3: ризик,
1: коли
3: чи
1: буде
3: він чекати, чи не буде він чекати. Я цього не знаю. Ну, по-перше, ми ще не знаємо переможця, а тоді будемо спілкуватися, чи піде він на цей ризик. Тому, якщо піде на цей ризик переможець і будемо, то, можливо, ми і продовжимо асфальтування вулиці Грушевської, закінчимо в цьому році. А вже на наступний рік ця частина,
1: центральна
3: частина, так, вона вже зрозуміло, що залишається тільки на цей рік, вже ми не встигаємо, це залишається на наступний рік.
1: Леоніде Павловичу, сьогодні ми здебільшого говоримо міські вулиці, міське кладовище, а що у нас робиться по дорогах в нашій громаді? Всі ми розуміємо, що будь-який дощ – це наші ґрунтовки перестають бути проїзними, одразу потрібно і техніку випускати, і все, а ми говоримо про те, що в нас є нестача пального, нестача і тих, хто зможе працювати. Якою є ситуація? Обстежуєте?
3: Так, ми тримаємо на контролі, крім того, старости по селам нам доповідають і розказують, які є проблеми, на це все є відомості. Я вже почав говорити про те, що пневмоструменевим методом ми ремонтували дороги і по населених пунктах нашої громади. Але там є дороги різної категорії. Є дороги, які обласного підпорядкування, ми не маємо права туди ремонтувати ці дороги, тому що то буде кваліфікуватися як нецільове використання бюджетних коштів. І за це буде відкрите кримінальне провадження на мене особисто. Тому цього ми не робили, ми ремонтували тільки ті дороги, які знаходяться на балансі нашого підприємства. Це що стосується доріг саме асфальтних. Що стосується ґрунтових доріг, проводилося ремонт протягом квітня, травня, червня. Ми грейдерували ці дороги і зараз уже десь майже три тижні ми як знову почали грейдерувати дороги по приєднаним селам з підсипкою, там де треба підсипати гравійною сумішю і гравійними висівками. Але в зв'язку з тим, що пальне закінчилось, ми цю роботу теж зараз припинили. Але хочу сказати, що водії не порозходилися від

0: якщо буде робота пов'язана з очисткою кладовища, все ж таки в місті також потрібно зробити багато у напрямку того, що потрібно обрізати або видалити повністю якісь старі дерева.
1: В цій частині у нас набагато приємніша ситуація.
0: Кошти свої використовуєте, підприємства?
1: Використовуємо кошти підприємства для того, щоб закупити пальне для вишки. Тому ми розуміємо, що це питання, ну, дуже серйозне. І якщо ми зараз цього не зробимо, то це вже буде чекати аж до весни. Тому ми закупили пальне, наша вишка працює, працює наша бригада і проводиться зрізка дерев по місту. Крім того, ми заключили договор, ми вже влітку один договор заключали з ним, зараз ми заключили ще один договор з промисловими альпіністами, і вони проводять зрізку тих дерев, що ми не можемо зробити власними силами. Це в тому числі на кладовищі, і не тільки на нашому кладовищі. Зараз ми вже провели цю зрізку дерев по приєднаним селам, де були у нас заявки, а їх там було теж немало. Всі дерева по селам, які у нас заявки були, ми позрізали. Зараз альпіністи працюють на нашому кладовищі і закінчують там і перейдуть зрізати по іншим об'єктам, тобто по вулицям в місті Коростені. Ну, так по темпам, я думаю, що до кінця цього тижня ті дерева, які ми замовили, на ті кошти, які в нас були.
0: Я тільки хотіла запитати. Ви так впевнено сказали, що цього року по всіх кладовищах в громаді ми зрізали дерев, на які були заявки. Для мене це ось, я вперше чую, що виконали всі заявки.
1: Ні, далеко не всі заявки. Ми вибирали самі аварійні дерева. Угу. На жаль, знову ж таки, для того, щоб позрізати всі дерева, треба десятки мільйонів. У нас тих таких коштів немає, я впевнений, що їх ніколи не буде, щоб позрізати. А от в зв'язку з цим в мене є інше питання. А для чого ти дерева садовити на тому кладовищі? Для того, щоб створювати своїм нащадкам проблему. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх наших користенців. Я дуже вас прошу. Не садіть на кладовищі будь-які дерева. Крім того, хочу наголосити і нагадати про те, що в 2022 році було прийняте положення про функціонування кладовища. І там чітко прописано, що заборонено на кладовищі висаджувати дерева і кущі. Виключно квіти, трав'яні рослинність. І крім того, цим положенням підприємству надано право без будь-якого попередження видаляти з кладовища всі посаджені дерева і кущі для того, щоб не створювати проблеми нашим нащадкам, щоб потім вони ці дерева, коли вони виростуть, вони не ламали пам'ятники, не ламали огорожі і не було проблеми їх зрізати. Тому сьогодні на кладовищі я прошу вас, не садіть, дуже вас про це прошу, і не ображайтеся, коли, якщо вже у вас там дерево чи кущі були висаджені, немає значення, чи це якісь там плодові дерева, чи якісь декоративні дерева, будь-які дерева заборонено сажати на кладовищі, і кущі також. І ми їх будемо без всякого попередження, як то прописано в положенні, видаляти для того, щоб не створювати в подальшому проблеми.
0: Дякую. Леоніде Павловичу, я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої гарячої лінії 096-615-96-30, і нам вже зателефонували. Тож говоріть, будь ласка, з якого питання телефонуєте, називайте себе, своє прізвище та адресу, якщо є потреба у цьому. Говоріть, ми вас слухаємо.
2: Я хочу задати такий вопрос. Моя фамілія Юрченко Тетяна Петровна. Мені 87 років. У мене вся моя родня похоронена тут, у нас на Коростені, тому що ми всі розйомні тут. Ну от зробили в'їзд, я ходити не можу. Раніше, як машина заїжджала, то мене завозили внуки, там сусіди, я просила, підвезуть до могили. Я там постою, два шага пройду, постою. А сейчас сделали въезд только в субботу, и то во вторую. Так, а в субботу люди есть такие, что работают. Вот у меня, например, все такие, что работают. Так сделайте, ради бога, суббота, понедельник, вторник, какой-нибудь день. Что это уже такое, такая проблема? Что мы, если я заеду туда, то я что, ворую памятники, или могилы копаю, или деревья сажу там.

0: Дякую, ми зараз спробуємо відповісти на ваше запитання.
1: Дивіться, я хочу ще раз нагадати всім нашим мешканцям, для чого це було зроблено. Це зроблено, бо того, перше, кладовище – це не Хрещатик, щоб там роз'їжджати на автомобілях. Там дуже вузькі дороги, дуже вузькі. Дві машини з великим напрягом можуть роз'їхатися. Коли там працює технологічна техніка, вона працює кожен день. Хтось заїжджає ставити пам'ятники, заїжджають машини вивозити сміття, заїжджають машини для того, щоб проводити ремонти на об'єктах кладовища. Коли заїжджає технологічний транспорт, а, як правило, це достатньо широкий, і стоять там автомобілі, вони не можуть проїхати. Сміттєвоз заїхав і стоїть там 2 години, поки легкова машина, яка приїхала просто подивитися, походити по кладовищу, можливо, щось там зробити, потрібну річ, можливо. Але стоїть машина і не може виїхати технологічний транспорт. Він заважає, тому що дороги вузькі, на кладовищі немає парковок. Саме тому, коли ми почали закривати кладовище, а це знову ж таки було обумовлено тим положенням, про яке я говорив, ми його не ввели зразу в дію, а ми почали будувати, по-перше, під'їзну дорогу до нового кладовища, до нової ділянки. Зробили туди під'їзну дорогу. Потім побудували там величезну кількість парковок для того, щоб було зручно приїхати і поставити автомобіль. Є можливість поставити автомобіль біля центрального входу. Я не бачу великої проблеми про те, щоб поставити мобіль на парковку і підійти туди. Зробили ми один раз у місяць заїзд, будь ласка, відкритий, заїжджайте. Ну, я з трудом, великим трудом, я вірю про те, що люди щомісяця їздять на кладовище. На кладовище їдуть 2-3 рази в рік, і то не факт. А інколи і 2-3 рази за 10 років туди появляються. Тому, ну, немає такої великої проблеми. І зараз ми ж бачимо, як воно функціонує, і бачимо, хто звертається, і як звертається, і хто і для чого заїжджає. Тому, я вважаю, це абсолютно надумане питання, воно не варте того, щоб ми його обговорювали. Такої проблеми не існує.
0: Леонід Павлович, а все ж таки, можливо, варто розглянути питання, щоб ще раз, хоча б 2 рази на місяць, от як люди говорять, просять, щоб туди був доступ відкритий?
1: Це питання можемо ставити перед депутатами міської ради про те, щоб внести зміни в положення і додати ще...
0: Ну, серед тижня, от бачите, людина говорить, можливо, щоб один раз був серед тижня в місті.
1: Я буду категорично проти, але я не знаю, яке рішення буде прийняте. Я буду категорично проти і поясню чим. Тому що багато в робочий час там працює багато технологічного транспорту. І воно буде... От люди заїжджають, автомобіль поставили, пішли. Де там людина ходить? Технологічний транспорт стоїть, простоює. Саме для того ми і вводилося ці обмеження. Кладовище – це не Хрещатик, щоб там роз'їжджати. Там немає парковок, дороги вузькі. Ну, хто туди заїжджає, бачить, там ледь можна роз'їхатися. Кладовище для того, щоб заїхати, похоронити людину і виїхати. І зараз ми інколи робимо виключення, коли там дійсно люди такі, але ми зразу попереджаємо. Ви заїхали 5 хвилин і ви виїжджаєте. Хочете завести якийсь там реманент для проведення ремонту? Ніхто не проти, ніхто нічого не заважає. Будь ласка, але зразу ставиться умова. Ти заїхав, вивантажив там ті речі, які важкі, машину виїхав, поставив на парковку, йди працюй. Нема в цьому проблеми. Воно вже все налагодилося. Всі, як кажуть, краєугольні камні вже обтесані. Нема такої проблеми.
0: Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Як мене звати, я говорити не буду, різниці немає. Це я хочу...
1: Я вас знав по голосу, не треба представлятися.
2: Уже друга зима почалась, а по вулиці Сергія Сєвського 33Б до цих пір не стоїть контейнер. Обіцяли, що поставлять. Мусор вивозять оттуда самі саморучно. Машина заїхати не може. Вони сказали, кажіть своєму Якубовському, хай там зробить вуличку. А вуличка там та, де остановка в центрі. І тако на горочку стоїть там трансформатор. Син наняв лічно сам трактор, сам розрумняв, і почали туди носити мусор. Бо зимі свалив, то я плюнув, купив відеокамеру і поставив. І несли. І коли відеокамера каже, куди йдеш, вернись назад. Вона глянула, зараз там, покуди вони носять, там купив хатку міліціонер, теж ставив забор, щоб туди ніхто не ходив. Пожалуйста, Леонид Павлович, поставте хоч один контейнер там, щоб люди туди скидали мусор. Пожалуйста.
1: Добре, як тільки я ж говорив, що в нас ми маємо зараз проблему, казначейство нічого не оплачує. Тому контейнер ми тендер провели, договір заключили. Ми не можемо забрати контейнери, тому що ми не можемо заплатити гроші. Тільки буде розблоковано казначейство, розблоковані платежі, ми обов'язково це зробимо.
0: Леонід Павлович, якщо вже ми торкнулися питання саме наших сміттєвих майданчиків, я знаю, що цього року було багато, від початку року проведено і ремонтів, переоблаштування наших майданчиків. Витратили всі контейнери, які були в запасі сьогодні, щоб переобладнати і поновити фонд?
1: Ще не всі. Ми частково контейнери закупили на початку літа і багато контейнерів поремонтували протягом цього року, але лева частка контейнерів ми ще не забрали.
0: Тобто вони ще на тих базах, де стоять?
1: Так, ще вони у продавця. Як тільки ми заплатимо кошти, ми зразу їх заберемо і багато кількість контейнерів будемо міняти на майданчиках.
0: Леонід, є ще одне запитання зараз. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Добрий день вам.
0: Добрий день.
2: Тут я дивлюся передачу. Там не відносимося до Ушонерської громади, Бондарське кладовище. А там вже дерева по 100 років. І не може зрізати, каже, тендеру немає, то не можна під'їхати. От що робити це старим людям? Наші батьки там похоронені. Ми самі в користі вже старі живемо.
0: Зрозуміло.
2: Я дзвонилася на Ушонер. Вона сказала, що вони вбирають. Ніхто дерева не є.
0: Ну, дякуємо за запитання.
1: Не можу нічого коментувати, тому що то інша громада, інший бюджет, інше керівництво. Ми не маємо відношення до кладовищ, які знаходяться в Ушомирській громаді. Вибачте.
0: Нам приємно, що нас слухають в інших громадах, але дійсно можемо вирішити питання тільки ті, які пов'язані з Коростенською міською громадою.
1: Ми можемо вирішувати.
0: Леонід Павлович, взагалі за цей рік чи багато було звернень з того, щоб люди, ну, колись ми, я знаю, що було багато звернень щодо встановити сміттєві контейнери, майданчики там біля того будинку або на тій вулиці. Сьогодні звернення також є, чи все ж таки ми вже оптимально, у нас мережа усі таких майданчиків для прибирання сміття, вона вже повністю сформована?
1: Вона повністю сформована, але такі звернення є щороку, обов'язково є.
0: З чим це пов'язано?
1: Це пов'язано з тим, що по місту утворилася велика кількість ОСББ. І є підхід керівництва ОСББ законний, якщо вони хочуть щось поміняти на своїй території. Ось є у нас такі два приклади в цьому році. До нас керівники ББ зверталися, і ми спільно питання вирішували – поміняти місце знаходження контейнеро-майданчика в цивілізований спосіб, який прописано в нормативних документах. І ми це робили нормально і міняли, тому що трошки кожен хоче облагородити свого двора і от пропонує, давайте ми з цього місця переставимо сюди, і вам буде зручно, і нам буде зручно. Такі є випадки. Але, на жаль, є випадки, коли люди просто тупо викидають десь там контейнер, куди вони там, їм не подобається там де, і, на жаль, з такими людьми приходиться говорити трошки іншим тоном, тому що так не можна робити. Але запит на зміну місця встановлення контейнерних майданчиків є постійно. І ми намагаємося ці питання вирішувати.
0: Що стосується приватного сектору, я не говорю за місто Коростень безпосередньо, бо у нас тут є і підбір сміття таким раз на тиждень машина проїжджає біля дворів забирає. Що стосується нашої громади? Робота триває, наскільки активно, чи наоборот десь йде таку вниз бажання людей все ж таки сплачувати і вивозити цивілізовано побутове сміття?
1: Не можна сказати однозначно, по-різному. По-різному. Чому? Поясню. Ми почали з 23-го року роздавати контейнера у кожний двір по нашим по приєднаним селам, по громадам.
0: І цей Але процес... якщо взяти, що в нас їх 43,
1: так.
0: то можна на пальцях, ну, на двох рук якраз і порахувати, скільки сіл доєдналося, чи все-таки більше. Бо, здається, у нас як...
1: 8 сіл станом на сьогодні. Десятка. Так, ми цим процесом охопили. Є пропозиції і по іншим селам це робити, і ми це робимо. Але поки що, ну, в цьому році ми три громади залучили до цього, і до кінця року, мабуть, це буде все, тому що це процес дуже тривалий в часі, і громісткий оформлення документів, заключення договору з кожною особою, видача контейнера. Сільські люди не звикли до того, що от сміття вивозиться, тим паче отак з двору, контейнер, це багатьох, це така диковинка, дивує, і люди приємно вражені, що такий сервіс їм надають, але це таке захоплення там за 5-7 місяців пропадає, коли люди кажуть, що це ж треба за це платити. Отут виникають проблеми з оплатою, у нас сьогодні по всім селам дуже низький відсоток оплати, дуже низький відсоток. Тому це є проблема. І ми вивозимо сміття по селам, це чиста робота, благодійна. Тому що ніякого заробітку там не маємо, ми навіть не покриваємо ті витрати, які ми тратимо на те, щоб вивезти, проїхатися. Тому що от пальне, от просто зверніть увагу на пальне. Починався бюджетний рік і формування коштів в бюджеті, і той тариф, який був прийнятий, розрахунки йшли із ціни пального 56 гривень. Сьогодні 100. Майже в два рази витрати по пальному збільшилися. А пальне – це дуже велика частка нашої роботи, тому що сміттєвози їздять кожен день, без вихідних працюють. І, відповідно, витрачають багато пального. Для нас це дуже велика частка затрат. Машина їде, зарплату людям треба платити, сміттєвоз їде, пальне купляється, запчастини купляються, а плата за цей вивоз здійснюється дуже мало. Тому для нас це збитково. Тому ми проводимо цей процес, але не так швидко, як хотілося б.
0: Але ж кидати не варто таку
1: Ні,
0: справу.
1: Ні, ми це не кидаємо, але я хочу, щоб люди свідомо це розуміли. Це ніякого заробітку, підприємство цього немає, підприємство має виключно збитки. Але, ну, ми робимо цю роботу.
0: Дякую. Після того, як нам зателефонувала наша слухачка або глядачка, ми вже торкнулися таки трошечки саме роботи нашого міського кладовища, яке там тривають. На сьогоднішній день ви вже говорили про те, що там навіть провели асфальтування навколо військових поховань. Взагалі, сьогодні яка робота ще триває? Знаю, що розширюємо ми сектор військових поховань, бо було таке запитання у нас і під час прямого ефіру минулого разу з Володимиром Васильовичем Вагівським, бо люди стали турбуватися, кількість загиблих збільшується, хлопців. Розраховували, що все ж таки війна не буде так довго тривати, буде менше тих, хто загинув.
1: Так.
0: Де будемо ховати, так. Як
1: є.
0: Робота
1: ну,
0: ведеться?
1: Зрозуміло, що в 22-му році, коли ми почали роботу над сектором військових поховань, ніхто не думав, що війна буде йти так довго і що така велика кількість загинувших буде. Тому не робилося зразу одне якесь великий сектор, а робилося поступово, бо весь час думали, що це все припиниться і такої кількості загиблих не буде. Але, на жаль, цього не відбувалося і не відбувається, і невідомо, коли це буде. Тому ми маємо дбати про те, щоб у нас було місце, де поховати загиблих військових, щоб воно було в чистоті, щоб ми там його постійно прибираємо. Ну, хочу сказати, і родичі дуже часто приходять і дивляться за могилами, треба віддати їм належне, дуже, дуже добре доглядають за могилами своїх загиблих героїв. Ми робимо все, що від нас залежне, щоб цей сектор був завжди в чистоті і опрятні. Ми там і сніг взимку чистимо, і влітку пускаємо туди, пилісоси прибираємо для того, щоб воно було доглянути. Але разом з тим ми маємо дбати про те, щоб збільшувати цей сектор. На жаль, маємо це робити. Ми в позапрошлому році збільшили цей сектор трошки більше, ніж на 100 могил, і вони зараз вже закінчуються. Того сектору, що в нас зараз є підготовлений, нам його по тим темпам, який йде захоронення, ми приблизно порахували, це десь максимум березень місяць буде заповнений той сектор, він там невеликий. І тому ми вже десь 1.5-2 місяці назад було прийнято міським головою рішення, що треба починати облаштовувати наступний сектор. Наступний сектор ми почали робити десь 1.5 місяці тому. Перше, що ми зробили, це провели мережі лівньової каналізації. Хочу завчасно попередити всіх бажаючих робити на цьому хайп і розказувати різні небилиці. На жаль, у нас є й такі користенці недобросовісні, що якоби військових будуть ховати на лівньовому колекторі. Це повна нісенітниця, і хочеться сказати слово трошки навіть не літературне, але пояснити, що ми дійсно проводимо, вкладаємо лівньові труби, тому що вода має десь сходити, це все має бути, але ніяким чином військові на оцих лівньових колекторах не ховаються. Цього фізично ніколи не може бути і не буде. Тому мережі лівньової каналізації йдуть окремо. Поховання могили відбувається на певній відстані від лівньового колектора. Тому отакий колектор нами був збудований на частині цій, де будуть поховані військові. Він там вже є присутній, ми його збудували. Зараз проводиться процес навезення ґрунту, бо він має вляхтися, і ми так плануємо, що десь на квітень місяць вже будемо там проводити перші поховання. Ну, за потреби. Дай Боже, щоб він ніколи не згодився, ми дуже того хочемо, але ми маємо бути готовими. Провели там певні асфальтні роботи, розширили місце для того, щоб можна було там розвертатися катафалкам, автомобілям, автобусам, які привозять тіла, і проводити там певні церемонії, розширили це місто для того, щоб це було зручно, щоб не стояли в болоті, підасфальтували, зробили під'їзні дороги до тих секторів, де зараз проводиться захоронення. Зараз на першому сектору ми фактично завершуємо, там зараз йде процес завершення встановлення пам'ятників загиблим воїнам, потім так само буде там зроблена пішохідна доріжка, щоб родичі могли підходити до могили, щоб не ходили по грязюці. Інша територія, так само, як і там попередня, буде вимощена кольоровим щебенем, для того, щоб було зручно підходити і щоб воно виглядало гарно. І в наступному році оцей сектор, який вже фактично другий сектор, який сьогодні вже фактично заповнений, на наступний рік ми плануємо так само встановлювати там пам'ятники, викладати доріжки для того, щоб підходи були зручні. І от другий сектор, ми так плануємо, а як буде, побачимо, до середини літа ми маємо його повністю закінчити, другий сектор, облаштування його, благоустрій зробити. Ну, а той сектор, який ось десь там, я думаю, що вже найближчі дні ми третій сектор починаємо захоронювати.
0: Давайте пояснимо людям, де він знаходиться, бо ми говоримо, я розумію, де це, а багато хто нас слухає, можливо, не розуміє, де він знаходиться.
1: Це центральна частина біля входу в нову територію кладовища. Там, де ось він з 22-го року почали захоронення, він розвивався, якщо ми стоїмо обличчям до центрального пам'ятнику загиблим воїнам, то це по ліву сторону. Там два сектори невеличкі, ми додатково їх зробили. Один уже повністю захоронений, другий сектор, там десь орієнтовно 55 могил буде зроблено. От той сектор теж ми плануємо, що його захоронять десь до квітня місяця. І з квітня місяця ми маємо перейти вже на той праворуч, сектор, вже праворуч.
0: Де колись був паркан, якщо
1: так,
0: люди пам'ятають,
1: так,
0: його прибрали.
1: Паркан, який розгороджував, розподіляв старе і нову площадку кладовища. Ми його зняли під оцим парканом якраз, де стояв паркан. Під цим парканом провели мережі лівньової каналізації.
3: Увага! От, і от говорить сектор, виконавчий буде, комітет Коростенської міської ради.
1: Що буде десь
3: громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Потім громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
0: Взагалі, наскільки сьогодні
3: складно, говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради.
0: Таке фінансове
3: громадяни,
0: в чомусь,
3: повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога.
0: Дякую.
3: Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості.
1: Знаєте,
3: дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Знущалися над ним.
3: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, ну, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Ну, говорить так, виконавчий комітет Коростенської міської ради.
0: Якщо говорити громадяни, не про
3: повітряна
0: роки,
3: тривога, вимкніть газ, воду, електроенергію,
0: часом,
3: погасіть вогонь в печах,
0: можливо, ну, я не знаю,
3: візьміть засоби індивідуального захисту,
0: вас, можливо,
3: більше, документи, запас продуктів та води, попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю.
0: Ну,
3: якомога
0: швидше
3: йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Тільки такі конструкції.
3: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Всі інші... На жаль,
3: увага!
1: Не можуть пройти,
3: тому говорить тротуари. Виконавчий да, комітет Коростенської міської ради.
0: Чи є шанс придбати?
3: Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
0: Благоустроєм і
3: увага.
0: Такі ось більш-менш
3: говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради.
1: Я скажу, не як
3: громадяни, повітряна
1: людина,
3: тривога.
1: Саме
3: вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води.
0: Це точно.
3: Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю.
1: Таких людей
3: якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості, укритись на місцевості.
1: Але ж люди
3: дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Я
3: увага!
1: Цей
3: говорить
1: приклад.
3: Виконавчий комітет Коростенської міської ради.
1: Багато, де є
3: громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: У Коростені на позачерговій 64-й сесії міської ради, яка відбулася 6 жовтня, розглянули питання щодо укладення договору на постачання природного газу для комунального підприємства теплозабезпечення. Йдеться про співпрацю з товариством газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний період 2026-2027 років. Рішення має забезпечити необхідні обсяги газу для стабільного централізованого теплопостачання міста. Цифрові послуги для ветеранів – наступний крок для Коростенської громади. Коростенська громада долучилася до нового етапу проєкту з розвитку цифрових муніципальних послуг на Житомирщині. У межах ініціативи планують перевести місцеві послуги для ветеранів та їхніх родин у цифровий формат. Це дозволить подавати заяви онлайн, отримувати необхідну інформацію та відстежувати статус звернень без особистого відвідування установ. Проєкт реалізується Академією електронних управління за підтримки СДФ спільно з Житомирською обласною державною адміністрацією та технологічним партнером «Кідсофт». Коростенська громада долучається до українського кліматичного тижня. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. На Коростенщині в ДТП травмувалися троє людей, серед них 15-річна дівчина. Поблизу села Веселівка Ушомирської громади 3 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, 19-річний водій «Опеля», виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення з «Фольксвагеном», за кермом якого перебувала 20-річна жителька Ушомирської громади. Після удару «Фольксваген» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота» під керуванням 53-річного жителя Коростеня. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє людей – водійка «Фольксвагена», її 15-річна пасажирка та 46-річна пасажирка «Тойоти». На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії та проводять досудове розслідування. Коростенські легкоатлети серед найкращих в Україні. У Івано-Франківську завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь 502 спортсмени з 24 областей України. Коростенську громаду представила команда ДЮ США під керівництвом тренера Віктора Медведчука. Поліна Семенченко виборола 2 срібла на дистанціях 800 та 1500 метрів. Даніїл Розбицький – 2 бронзові нагороди на 200 та 400 метрах. Також Артем Заболотний посів 4 місце, Дмитро Білецький – 5, а Софія Охрімчук стала 9 бігу на 100 метрів серед 58 учасниць. У командному заліку коростенська ДЮ США посіла 9 місце серед 46 спортивних шкіл України.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені на позачерговій 64-й сесії міської ради, яка відбулася 6 жовтня, розглянули питання щодо укладення договору на постачання природного газу для комунального підприємства теплозабезпечення. Йдеться про співпрацю з товариством газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний період 2026-2027 років. Рішення має забезпечити необхідні обсяги газу для стабільного централізованого теплопостачання міста. Цифрові послуги для ветеранів – наступний крок для коростенської громади. Коростенська громада долучилася до нового етапу проєкту з розвитку цифрових муніципальних послуг на Житомирщині. У межах ініціативи планують перевести місцеві послуги для ветеранів та їхніх родин у цифровий формат. Це дозволить подавати заяви онлайн, отримувати необхідну інформацію та відстежувати статус звернень без особистого відвідування установ. Проєкт реалізується Академією електронних управління за підтримки СДФ спільно з Житомирською обласною державною адміністрацією та технологічним партнером «Кідсофт». Коростенська громада долучається до українського кліматичного тижня. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. На Коростенщині в ДТП травмувалися троє людей, серед них 15-річна дівчина. Поблизу села Веселівка Ушомирської громади 3 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, 19-річний водій «Опеля», виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення з «Фольксвагеном», за кермом якого перебувала 20-річна жителька Ушомирської громади. Після удару «Фольксваген» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота» під керуванням 53-річного жителя Коростеня. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє людей – водійка «Фольксвагена», її 15-річна пасажирка та 46-річна пасажирка «Тойоти». На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії та проводять досудове розслідування. Коростенські легкоатлети серед найкращих в Україні. У Івано-Франківську завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь 502 спортсмени з 24 областей України. Коростенську громаду представила команда ДЮ США під керівництвом тренера Віктора Медведчука. Поліна Семенченко виборола 2 срібла на дистанціях 800 та 1500 метрів. Даніїл Розбицький – 2 бронзові нагороди на 200 та 400 метрах. Також Артем Заболотний посів 4-те місце, Дмитро Білецький – 5-те, а Софія Охрімчук стала 9-ю бігу на 100 метрів серед 58 учасниць. У командному заліку коростенська ДЮ США посіла 9-те місце серед 46 спортивних шкіл України.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Гроші на емоціях. Близнюки. Буде багато розмов, повідомлень і нової інформації. Серед цього потоку легко пропустити щось важливе. Перевіряйте деталі. У стосунках допоможе щирість. Раки. Вам може захотітися усамітнення сьогодні. Не змушуйте себе бути зручним для всіх. День добре підходить для відновлення сил і розмови з близькою людиною. Леви. Ви будете сьогодні помітними, навіть якщо не прагнетимете привернути увагу. Хороший момент заявити про свої бажання або зробити крок у професійній справі. Не дозволяйте чужій критиці збити вас з настрою. Діви. День сприятливий для наведення порядку як у справах, так і в думках. Можете нарешті поставити межу там, де давно терпіли незручність. Як бачимо, сьогодні всім знакам зодіаку підходить наша розмова про те, як навчитися казати «ні» і не відчувати провини. Тож слухайте на хвилі 107.5. Терези. Може виникнути ситуація, де доведеться обирати між бажаннями інших і власними потребами. Не бійтеся сказати «ні». Ваш комфорт теж має значення. Скорпіони. Інтуїція сьогодні особливо сильна. Якщо щось здається вам підозрілим або нещирим, не ігноруйте це відчуття. У коханні можливе цікаве зізнання або несподівана розмова. Стрільці. Захочеться змін і нових вражень. Навіть невелика спонтанна поїздка чи нове заняття може добре перезавантажити вас. Не давайте порожніх обіцянок. Козороги. Фокус міститься на роботу та відповідальність. Не намагайтеся зробити все самостійно. Допомога інших не робить вас слабшими. Водолії. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану ідею. Не поспішайте відкидати її лише тому, що вона незвична. Увечері приділіть час тому, що приносить задоволення водолії. Риби. Емоційний день риби. Не приймайте важливих рішень через якийсь поганий негативний настрій. У стосунках краще говорити прямо про свої почуття, а не чекати, що інша людина сама все зрозуміє. І загальна пора. Рада дня для 12 знаків зодіаку 6 жовтня добре підходить для того, щоб поставити особисті межі, відмовитися від зайвого і не відчувати провини за турботу про себе.
2: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Опалювальний сезон невдовзі буде розпочато, а разом з ним зростає і активність оформлювачів субсидій. Тож, яка ситуація наразі в Коростенській громаді та які ще сьогодні актуальні є державні соціальні виплати, поговоримо із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог нашого Коростенського управління праці та соціального захисту населення. Мої вітання.
2: Доброго дня. Доброго дня, шановні мешканці нашої територіальної громади.
1: На вулиці ще тепленько, опалювальний сезон ще не розпочато в місті Коростені. Будуть навіть сьогодні на сесії приймати певні рішення. Тож, мабуть, коли температура знизиться, має розпочатися опалювальний сезон. Але, мабуть, не впливає це саме на ваш відділ, на оформлювачів субсидій та пільг, так? У вас уже з'являються бажаючі оформити субсидію чи ще зарано?
2: Дійсно, прийом документів для призначення житлових субсидій на опалювальний сезон вже розпочато. Працівники управління праці розпочали прийом, очікують наших громадян для того, щоб вони визначили своє право на цей вид послуги від держави.
1: Людмило, раніше, коли ми обговорювали ось про субсидії, говорили, ми називали 4-3 тисячі, ну, зменшилася кількість, коли люди, користенці, які, зокрема, ж проживають в третій зоні, почали отримувати трошки більше пенсії, цифра ця зменшилась. Наразі, на сьогодні, мені здається, вже ми говоримо про меншу кількість людей, ось на такі субсидії. Тема трошки, можливо, не така актуальна, тому що і пенсійний фонд займається, а не лише ви, раніше лише управління праці, але взагалі, наскільки активність мешканців на сьогодні?
2: Дійсно, на сьогодні чіткі статистичні дані щодо кількості отримувачів житлових субсидій надати ми не можемо, тому що саме призначенням займається після змін чинного законодавства пенсійний фонд. Але пенсії у наших мешканців, ви ж бачите, у нас такий специфічний, така специфічна територіальна громада, вони змінюються. То в зв'язку з цими чорнобильськими виплатами більше, то менше. І тому я рекомендую всім, в кого зменшився дохід, звернутися в управління праці, чи в пенсійний фонд, через, наприклад, портал «Дія» чи кабінети, для того, щоб визначити право і спокійно собі жити, знаючи, вийшла житлова субсидія чи ні. Тому що виживати на сьогодні час дуже важко.
1: До початку опалювального сезону в нас цифра – це 15 жовтня, так, офіційно в Україні
2: вважається? Офіційно опальний період розпочинається з 16 жовтня по 15 травня. Тобто розрахунок житлової субсидії в жовтні місяці проводиться на 15 опалювальних днів і також це і в травні в квітні місяці.
1: А ось саме до 15 жовтня, до 16, якщо вже розпочати з 16 жовтня, субсидію взагалі оформляли люди? Чи зараз субсидія оформляється і пільги лише на ось цей зимовий період, осінньо-зимовий прохолоду?
2: На літній період також у наших мешканців є житлова субсидія. Є такі особи, у яких виходить лише в зимовий період. Пенсійний фонд автоматично здійснить розрахунок житлової субсидії на опалювальний період. І цим мешканцям, які отримували житлову субсидію, звертатись не потрібно. Тобто їм треба почекати результату цього перерахунку. Кому може не вийти перерахунок? Тим особам, у кого значно змінився дохід, або якісь відбулися в домогосподарстві зміни, які впливають на призначення. Наприклад, змінився склад зареєстрованих осіб в домогосподарстві, є заборгованість за житлово-комунальні послуги, тобто якась причина, по якій може не вийти цей розрахуночок. Але я рекомендую не піднімати цей ажіотаж, не спішити звертатися тим особам, які вже на сьогодні отримують житлову субсидію. Автоматично буде проведене нарахування. Всім іншим, хто звертається вперше, або в кого по якимсь причинам раніше не виходила житлова субсидія, і хто хоче оформити, звертайтесь. Також повинні звернутися ті домогосподарства, в кого хтось зі складу домогосподарства виключався зі складу родини. Наприклад, виїхали за кордон чи проживають в іншому місті діти. І для розрахунку житлових субсидій, для того, щоб не ураховувався дохід, потрібно подати нову заяву, доклавши, долучивши такий акт, в якому зазначено, що ці члени родини не проживають. Може бути акт, або можуть бути різні довідки, які підтверджують саме цю інформацію. Це довідки з місця навчання, довідки з місця роботи, наприклад, якщо людина працює в іншому місці. Якщо ж людина проживає просто за іншою адресою в нашому місці, тоді потрібен акт.
1: Отож, трошки покроково пройдемося по алгоритму для того, щоб людям, які взагалі не знають, що такі субсидії, було зрозуміло більше, ну, а ті, хто знає, теж, можливо, якісь інформації отримали нову. Тож, ви говорили про те, що можна звертатися або до управління праці за адресою музей на 5, там є, зокрема, ваша філія управління праці знаходиться, або до Пенсійного фонду України. У нас є теж сервісний центр в центральній частині міста. Це тотожно? Тобто або до вас, або до них, чи якось з окремих питань до вас, з окремих питань до них?
2: Також можна ще звертатись через веб-портал Пенсійного фонду, портал «Дія».
1: Угу. Тобто кругом однаково буде, так?
2: Так, так буде однаково.
1: Угу. Якщо до вас звертатися, і яким чином, з якими документами, як до вас завітати, коли краще звертатися, на опалювальний період субсидію до 15 жовтня мають право люди оформити, чи навіть і пізніше?
2: Для призначення житлової субсидії на опалювальний період вже можна звертатися. Якщо людина звернеться протягом 2 місяців, жовтня-листопада, житлова субсидія може бути призначена жовтня місяця,
1: буде,
2: тобто
1: перерахована,
2: з початку,
1: так?
2: опалювального періоду, за бажанням. Якщо саме хочуть призначити з листопада місяця на повний опалювальний місяць, звертаються в листопаді і кажуть, що мені потрібна житлова субсидія з листопада місяця. На що хотіла звернути вашу увагу, що розмір не є фіксований призначений житлової субсидії, він розраховується індивідуально для кожної родини за формулою. Формулою, яка залежить від сукупного доходу сім'ї, складу домогосподарства та діючих тарифів на житлово-комунальні послуги.
1: Людмила, а якщо звернуться у грудні, тоді вже як буде нараховуватися
2: якщо
1: субсидія?
2: Якщо з грудня місяця, житлова субсидія буде розраховуватися з грудня місяця.
1: Тобто, якщо жовтні-листопаді звернуться, тоді вона буде з 15 жовтня.
2: За бажанням можна повернути.
1: А якщо в грудні,
2: так,
1: тоді вже буде в грудні. Все ж таки, ти сказала, хто має звернутися, ось, але ж які суми доходів, коли потрібно звертатися, а які суми, коли вже не варто й пробувати?
2: Я думаю, пробувати потрібно всім. Для того, ви ж розумієте, що ми, українці, такі, ми потім переживаємо. Думаємо, у сусіда є, вийшла житлова субсидія, а у мене не вийшла. В основному великі доходи громадяни знають, у кого вже не виходить та житлова субсидія по розрахунку. На що хотіла наголосити? Пакет документів не складний, копій не потрібно на сьогодні робити. Потрібно при собі мати оригінали в документів тих осіб, які зазначаються при розрахунку. Тобто оригінали паспортів, кодів, якщо дитина навчається, довідку з місця навчання, якщо, ну, є діти, свідоцтво про народження, їхні паспорти та коди. Рахуночок для виплат, куди житлова субсидія буде нараховуватись, а також квитанції за платіжки за житлово-комунальні послуги. Чому квитанції? В них чітко зазначено тариф, організація, чи є заборгованість.
1: Якщо взяти сьогодні, скажімо, звичайну пенсію людини, яка вже на заслуженому відпочинку з чорнобильською надбавкою, візьмемо з чорнобильською надбавкою, приблизно вона виходить десь 6 тисяч. Приблизно, так? Ось якщо дві людини, два пенсіонери, 12 тисяч гривень, наскільки це можливість оформити субсидію?
2: Я ж кажу, що це все індивідуально і залежить від тарифів. Чому? Наприклад, якщо одинокий пенсіонер, він має право оформити житлову субсидію не на соціальну норму, а на понаднормову площу, тобто збільшується уже розрахуночок. Потім, якщо це індивідуальне опалення, наприклад, а не централізоване опалення, або це приватний сектор, в приватному секторі 100% вийде житлова субсидія при такому розмірі. Це треба враховувати, яке домогосподарство і які житлово-комунальні послуги надаються. Можливо, там немає води, водовідведення, водопідведення, чи нема послуги за житлово-комунальні послуги, ну, ЖЕК, наприклад. Розумієте, це дуже індивідуально. Я не можу на сьогодні чітко назвати цифру, при якому вийде житлова субсидія. Наприклад, на тверде паливо там при 7 тисячах виходить. Якщо це домогосподарство опалюється не централізовано, не індивідуальне газове опалення, а лише твердим паливом.
1: Ми говоримо про те, що до спільного доходу субсидії беруться доходи кожної зареєстрованої у квартирі чи в будинку людини. Так?
2: Така ситуація. Якщо в складі домогосподарства зареєстровані особи, які не проживають, їх доходи до розрахунку не беруться. Які є тонкощі? Якщо, наприклад, прописана дочка з мамою, дочка проживає, вона одружена, чоловік зареєстрований за іншою адресою, тобто не виключається ця дочка з складу домогосподарства,

0: домогосподарство і розрахунок проводити лише згідно доходів заявниці.
1: А якщо дитина, наприклад, зареєстрована у квартирі, але вона вже працює десь у Львові?
0: Якщо вона працює у Львові, це говорить про те, що вона і проживає у Львові. І тоді достатньо буде довідки з місця роботи, це буде підставою для виключення зі складу домогосподарства, тоді акт про фактичне проживання не потрібен. Це може бути навіть договір оренди, що ця особа орендує житло в іншому місці. Це також підтверджує те, що ця особа не проживає житлово-комунальними послугами, за цією адресою не користується.
1: Отож, в основному перерахунок на опалювальний сезон буде відбуватися автоматично, але все ж таки є люди, які вперше звертаються, вони мають до вас звернутися на музейну 5, і ті, хто має певні там якісь вже нюанси, так, щось сталося, народилась дитинка, чи кудись хтось виїхав, чи не проживає, чи якимось чином.
0: Так, так. На сьогодні вже розпочато прийом. До нас приходять громадяни, оформлюють житлові субсидії. Багато людей приходить саме за актами цими. До початку опалювального періоду в управлінні праці вже проводилось роз'яснення щодо права на оформлення житлової субсидії.
1: Якщо в родині є учасник бойових дій, наприклад, мама, тато і зареєстрований син, який сьогодні на сході.
0: Дивіться.
1: Чи беруться його доходи, тому що він отримує там бойові, інше грошове забезпечення військової частини?
0: За бажанням заявниці. Тобто, якщо вона хоче виключити, виключається зі складу родини особа, яка не проживає. Але тут є такий нюанс, що учасники бойових дій мають право на пільгу на житлово-комунальні послуги. Тобто треба вирішувати, що вигідніше.
1: Яку пільгу?
0: Пільгу на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій з урахуванням складу своєї родини. Тобто, якщо він зареєстрований, його дружина та неповнолітні діти, пільга нараховується на всіх членів його родини.
1: Тобто це 75% державні кошти, так? А якщо, наприклад, учасник бойових дій зареєстрований з мамою і з татом? З батьками, не з дружиною і з сином.
0: Якщо так? У його батьків виходить житлова субсидія, то вигідно оформити житлову субсидію, якщо вона по розміру виходить більша. Ще є такі нюанси, що пільгу на житлово-комунальні послуги дуже часто військові оформлюють за фактичним місцем проживання. Тоді їм необхідно брати акт, в якому буде зазначено, що проживають без реєстрації за такою-то, такою-то адресою. Це те саме, як, наприклад, оформити житлову субсидію особам, які не зареєстровані. Їм також, хто має право, окрім тих, хто зареєстрованих, це внутрішньопереміщені особи, які долучають довідку, що вони є внутрішньопереміщені особи з зазначенням адреси, де фактично вони проживають. Їм акт не потрібен. І особи, які проживають згідно договору оренди житла. Тобто договор оренди житла – це є підтвердженням того, що за цією адресою людина проживає, і вона також має право оформити житлово-комунальну субсидію на житлово-комунальні послуги.
1: Ми знаємо, що дуже багато орендарів, вони не оформляють договори оренди, іноді просто людина орендує квартиру, проживає, сплачує кошти, і таким чином якихось офіційних документів немає. Як для внутрішньопереміщених осіб все ж таки, якщо вони орендують квартиру і сплачують кошти?
0: Якщо орендує житло внутрішньопереміщені особи, їм договор оренди не потрібен, достатньо довідки. Якщо це військові, які мають статус учасника бойових дій, їм також не потрібно надавати договір оренди. Достатньо акта про фактичне місце проживання. Якщо це інші мешканці міста, тоді житлова субсидія не вийде.
1: А були такі випадки, що ось переселенці оформляли все ж таки субсидію в квартирі, яка орендується?
0: Є такі особи, які звертаються і оформляють житлову субсидію, тому що внутрішньопереміщені особи також є такі родини, мають маленький дохід, і їм важко проживати на сьогодні за іншою адресою, і вони оформлюють житлову субсидію. Так, такі звернення є. Щодо житлової субсидії внутрішньопереміщених осіб, хотіла наголосити на таке, збільшилось звернень у нас щодо оформлення виплати на, ми її називаємо тепла зима, 19 400. в нашій територіальній громаді така виплата не оформлена.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені на позачерговій 64-й сесії міської ради, яка відбулася 6 жовтня, розглянули питання щодо укладення договору на постачання природного газу для комунального підприємства теплозабезпечення. Йдеться про співпрацю з товариством газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний період 2026-2027 років. Рішення має забезпечити необхідні обсяги газу для стабільного централізованого теплопостачання міста. Цифрові послуги для ветеранів – наступний крок для Коростенської громади. Коростенська громада долучилася до нового етапу проєкту з розвитку цифрових муніципальних послуг на Житомирщині. У межах ініціативи планують перевести місцеві послуги для ветеранів та їхніх родин у цифровий формат. Це дозволить подавати заяви онлайн, отримувати необхідну інформацію та відстежувати статус звернень без особистого відвідування установ. Проєкт реалізується Академією електронного управління за підтримки СДФ спільно з Житомирською обласною державною адміністрацією та технологічним партнером «Кідсофт». Коростенська громада долучається до Українського кліматичного тижня. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. На Коростенщині в ДТП травмувалися троє людей, серед них 15-річна дівчина. Поблизу села Веселівка Ушомирської громади 3 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, 19-річний водій «Опеля», виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення з «Фольксвагеном», за кермом якого перебувала 20-річна жителька Ушомирської громади. Після удару «Фольксваген» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота» під керуванням 53-річного жителя Коростеня. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє людей – водійка «Фольксвагена», її 15-річна пасажирка та 46-річна пасажирка «Тойоти». На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії та проводять досудове розслідування. Коростенські легкоатлети серед найкращих в Україні. У Івано-Франківську завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь 502 спортсмени з 24 областей України. Коростенську громаду представила команда ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. Поліна Семенченко виборола два срібла на дистанціях 800 та 1500 метрів. Даніїл Розбицький – дві бронзові нагороди на 200 та 400 метрах. Також Артем Заболотний посів четверте місце, Дмитро Білецький – п'яте, а Софія Охрімчук стала дев'ятою у бігу на 100 метрів серед 58 учасниць. У командному заліку Коростенська ДЮСШ посіла дев'яте місце серед 46 спортивних шкіл України.
1: Новини на Коростень FM.

0: реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Синьо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, і дуже багато нас запитують. Розкажіть, будь ласка, чи відбудеться літературне свято просто на Покрову? Ми вже про це на хвилі 107.5 розповідали. В нас був в ефірі Віктор Борисович Васильчук. Він уже трошки анонсував, але чим ближче до свята, тому що воно відбудеться вже цієї суботи, 10 жовтня, тим більше нової інформації можемо дізнатися. Отож, як цьогоріч проходить літературний захід просто на Покрову. Розкажемо вам про розмову нашої журналістки Коростень Медіа Ньюс із Віктором Борисовичем Васильчуком напередодні. Вже цієї суботи, дійсно 10 жовтня, в Коростенській міській центральній бібліотеці відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято просто на Покрову, яке щороку збирає цінителів краси українського слова. Детальніше про те, як цьогоріч проходитиме літературний захід, зараз і поговоримо. Зокрема, з коментаря письменника-засновника заслуженого журналіста України Віктора Васильчука. Пряма мова. Як завжди, о 9-й годині в суботу ми зустрічатимемо гостей у Центральній бібліотеці публічної бібліотеки. Там і проводитиметься реєстрація учасників літературних змагань, поетичний марафон та урок прози. Затим всі присутні вирушать до музею садиби Василя Юхимовича в селі Сингаї. Далі ж учасники та гості свята повертаються до Центральної бібліотеки, де розпочнуться традиційні літературні змагання. Цього дня журі заслухає виступи дітей, дорослих, митців, початківців та відомих письменників. Після того, як журі попрацює, о 16-й годині розпочнеться урочиста частина свята, де відбудеться нагородження лауреатів, зокрема, Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича і загальне нагородження учасників та переможців літературних змагань. Пряма мова Віктора Борисовича. Відбудеться невеличкий концерт, різні бліц-виступи, зустрічі з письменниками, автограф-сесії тощо. Завітають до нас і цікаві відомі гості, проте називати їх поки він не хоче. Загалом до нас щороку приїжджають як відомі письменники, так і письменники-початківці. Віктор Борисович Васильчук наголосив, що цього року до нас завітають гості з Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомири та Івано-Франківщини. І не лише. У разі оголошення жовтого рівня повітряної тривоги захід продовжиться, тоді як червоного припиняється і всі попрямують до укриття.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Ще 59 отримали поранення. Рятувальники продовжували розбирати завали та ліквідовувати наслідки ударів у Слобідському районі міста. Україна та Німеччина 5 жовтня підписали 15 угод загальною вартістю 8,5 мільярдів євро. Домовленості стосуються оборонної промисловості, протидії дронам, радарів, безпілотних систем, артилерії та підтримки української енергетики. Президент Володимир Зеленський після розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном повідомив, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах «Рафаел». Сторони також обговорили нові оборонні поставки та посилення захисту України від російських безпілотників. Минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Найбільше атак російські війська здійснювали на Покровському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, за добу російська армія втратила ще близько 1540 військових. На 6 жовтня в Україні не планували застосовувати обмеження споживання електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджену російськими ударами інфраструктуру. Україна також домовляється з міжнародними партнерами про додаткову підтримку енергетичного сектору.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Внаслідок збройної агресії Росії багато підприємств і громадян зазнали втрат через знищення або пошкодження майна та товарів. Як правильно повідомити про такі збитки та які дії необхідно здійснити платникам податків? Про порядок подання повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України розповіла начальниця управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Житомирській області Оксана Пахолюк.
2: В умовах повномасштабної війни український бізнес продовжує працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати надходження до бюджету. Водночас для багатьох підприємств наслідки збройної агресії стали серйозним випробуванням. Обстріли та бойові дії призводять до пошкодження або знищення виробничих приміщень, обладнання, транспортних засобів, товарних запасів та іншого майна. В таких умовах важливо, щоб наслідки воєнних дій були належним чином зафіксовані, а інформація про постраждалий бізнес була доступною для держави. Саме тому сьогодні хочу звернути увагу представників бізнесу на можливість подати до Державної податкової служби повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна, товарів унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Розроблене ДПС повідомлення необхідне для формування реєстру постраждалого бізнесу. Його мета – зібрати інформацію про підприємства, які зазнали втрат. Хочу особливо наголосити, подання цього повідомлення є добровільним, тобто підприємство самостійно приймає рішення про його подання. Водночас для самого бізнесу це можливість офіційно проінформувати податкову службу про наслідки воєнних дій та зафіксувати відповідну інформацію. Зупинимось докладніше. Повідомлення містить інформацію про дату та обставини події, втрачене, знищене або пошкоджене майно чи товари, їх орієнтовну вартість, проведену інвентаризацію, а також інші відомості, які дають можливість сформувати більш повне уявлення про завдані підприємству втрати. Необхідно зафіксувати факти знищення, отримати акт, довідку, висновки від Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, органу місцевого самоврядування, військової адміністрації, бюро технічної інвентаризації чи сертифікат експерта. Далі подати за місцем податкової реєстрації повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна, товарів внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Та пакет документів, зокрема акти ДСНС та Нацполіції про пожежі чи руйнування. У разі появи нових або уточнених відомостей, повідомлення може бути подане повторно, вже з доповненою інформацією. На сьогодні повідомлення можна подавати у паперовому вигляді або в електронній формі через розділ «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету. ДПС також працює над можливістю подання цього документу безпосередньо через електронний кабінет. За консультацією щодо заповнення повідомлення можна звернутися до фахівців Офісу податкових консультантів та центрів обслуговування платників. Для нас важливо, щоб цей механізм був зрозумілим і доступним для бізнесу.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
3: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі програма «Комунальна гаряча лінія» та я її ведуча Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, і як завжди, о 12 годині ми тут в нашій телерадіостудії обговорюємо багато питань, які пов'язані саме з життям громади і з життям, яке оточує нас щодня. І сьогодні ми також будемо говорити про те, як працює комунально-виробниче господарське підприємство нашої громади, яку роботу воно виконує. Поговоримо про дороги, поговоримо про розширення військового кладовища, про прибирання кладовищ взагалі в громаді. Дізнаємось, чи відбувся тендер по стерилізації тварин, як зменшити їх популяцію та про багато-багато іншого. Гостем нашої студії сьогодні є начальник комунально-виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Вітаю вас, Леоніде Павловичу.
4: Доброго дня. Доброго дня.
3: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Ми пропонували також ставити свої запитання в коментарях під нашими оголошеннями. Тож сподіваємось, сьогодні під час нашого ефіру буде багато питань, а ми потихеньку будемо розпочинати. Леоніде Павловичу. Всі ми знаємо, і така тема, яка турбувала нас всіх і батьох від початку літа, це наші дороги. Ми сподівання великі покладали на те, що наша центральна вулиця Грушевська все ж таки більшість її буде заасфальтована ще до осені або на перших місяцях осені, що вже до зими залишились тільки маленькі там десь діляночки, які потрібно доопрацювати. На сьогоднішній день бачимо, що дещо роботи ці призупинилися. З чим це пов'язано? Знаємо, що оголошувалось додатковий тендер, бо першу... Давайте по порядку. Що вже зробили і що нам ще потрібно зробити?
4: Що стосується вулиці Грушевського.
3: Так, по черзі будемо йти.
4: Так, по черзі саме цього куска, який ось від перехрестя, і там трохи не доходячи до вулиці Гастелло. Значить, цей кусок ми почали робити вже майже 2 місяці тому. Перше, що зробили, це відфрезерували повністю старий асфальт, зняли для того, тому що він пересохший, побитий, і його вже там мало що їм можливості є там ремонтувати, його зняли. І в нас виникло багато питань до комунікацій. Так як нормальний господар, перед тим як асфальтувати, ми почали робити комунікації. Поремонтували дуже багато комунікацій, потім почали міняти люки і ливнеприймачі. Це теж правильне рішення, тому що якщо вже робити нове, то робити все нове. І дуже багато ресурсів і часу було потрачено саме на це. Велику кількість комунікацій поміняли, різних труби, що було потреба, яка все поміняли. Зараз закінчується процес встановлення люків, там 83 загалом, це люки і лівні приймачі, люки від різних комунікацій і газові мережі, теплові мережі, мережі води, каналізації, лівньової каналізації, люки зв'язку. Різних направлень, але всі ці люки міняються. Зараз ми їх закінчуємо міняти. І десь орієнтовно там через тиждень, через, можливо, там через днів 10, почнемо його асфальтувати другий шар. Ми бачимо, що покладений один шар, міняються люки, і будемо класти другий шар асфальту. Це вже буде остаточний шар асфальту, другий, і ця вулиця буде закінчена. Далі у нас є вулиця Богдана Хмельницького і вулиця Гастелло.
3: Там також хто їздить, то знає, що зняти асфальт.
4: Також підрядник виграв, підрядник, до речі, один і той самий. Виграли тендер, теж відфрезеровано ці шматки дороги. Ну, ми не всі дороги, на жаль, можемо зробити, а тільки там вибирали, де найгірші його частини. От, відфрезерували, і підрядник займається тим, що знову ж таки встановлює люки. Це така ручна клопітка і робота, яка займає багато часу. Тому оцю роботу ми зараз у процесі закінчення, підрядник його закінчує, і ось я вже казав, що вулицю Грушевського одночасно зразу будуть асфальтувати ці всі три вулиці. Тобто ці всі три вулиці закінчуються підготовчі роботи, закінчується зараз там ще день-два Богдана Хмельницького, переходить підрядник на вулицю Гастелло, закінчує там роботу з люками, і коли цю всю роботу закінчить, то я думаю, що асфальтування там буквально там за неділю, за 10 днів всі ці об'єкти будуть заасфальтовані. Але...
3: Леонід Павлович, а взагалі, чи виникали якісь проблемні ситуації під час того, коли знімали той наш старий шар асфальту, нашого покриття, і ось коли вже почали роботи?
4: Багато виникало таких непланових ситуацій. Саме така стандартна ситуація непланова – це те, що знаходили ще люки, які були уже там 30 років тому заасфальтовані, і ніхто не знав про їхнє існування, що вони там є.
3: А вони є.
4: А вони є. Коли почали знімати ці старий асфальт, то познаходили, відповідно, додаткові роботи, тому що треба і ці люки теж розбиратися, чиї вони, які там комунікації, розбиралися. Те треба проводили знову ж таки ремонт і самих колодязів, і з комунікаціями там розбиралися дечого. Тому такі непередбачені роботи є завжди, обов'язково є. Ми на них плануємо час, все враховано, що вони будуть виникати, тому що, ну, таке часто трапляється, тому це все є. Це все затягує роботу, на жаль. Але ось коли це все закінчиться, я думаю, що там, ну, максимум там 10 днів, 2 неділі, так ми плануємо, якщо ж не помішають погодні умови. І буде ці вулиці будуть заасфальтовані. Але крім того, ось дивіться, в мене є тут цілий список вулиць, які ще, крім цього, теж проводиться асфальтування, теж проводиться підготовчі роботи.
3: Це великі вулиці, чи все ж таки такі маленькі, невеличкі?
4: Це різні вулиці. Це і маленькі вулиці, ті, які невеличкі, там провулки, які їх починали робити ще рік-два тому, ми закінчуємо зараз в цьому році. Це і більші вулиці, це ось, скажімо, там завтра почнемо ремонт частини вулиці Горького. Далі плануємо ще провести ремонт вулиці Маяковського, тої частини, там, де покопав водоканал, там, де зараз проїхати неможливо, о, десь там через
3: і пройти неможливо,
4: через
3: не те, щоб
4: 10,
3: проїхати.
4: Тендер об'явлений, там буде відкриття, і ми плануємо ще до кінця жовтня і цю вулицю також зробити. Ось зовсім недавно ми проводили асфальтування частини доріг навколо сектора військових поховань на кладовищі. Тобто роботи по асфальтуванню проводяться на території всього міста, в різних кінцях міста. Загалом ми плануємо провести робіт по асфальтуванню в цьому році майже на 200 мільйонів гривень. Крім того, самої весни, з початку квітня місяця, проводяться роботи по ямковому ремонту пневмоструменевим методом. Оце та частина, де люди виявляють таку підвищену увагу, то, що там дійсно стоїть пилюка на вулиці Грушевського. Оце є робота пневмоструменевого методу, і цим методом дороги ремонтувалися аж починаючи з квітня місяця, і фактично сьогодні ми вже завершуємо цю роботу. Роботи, до речі, проводилися не тільки в місті Коростені, а і в приєднаних населених пунктах у багатьох. Це проводили. Сьогодні остання машина, наскільки нам вистачає грошей, сьогодні остання машина проводить роботи в селищі Васьковичі. І в цьому році, оце буде все з ремонтами доріг.
3: Леонід Павлович, але кожного разу ми говоримо про те, що надходить багато заявок від мешканців громади стосовно того, яку вулицю хотіли би бачити з твердим покриттям, де потрібно зробити ямковий ремонт. Цього року заявок багато приймали?
4: Приймали дуже багато заявок, і дуже багато заявок нам вдалося задовольнити. Але задовольнити всі заявки ми ніколи не зможемо. От дивіться, я вам сказав, що в цьому році сьогодні ми плануємо, тому що ще роботи не завершені, плануємо провести асфальтування на 200 мільйонів. Цифра величезна. За моєї пам'яті, ми ніколи ще стільки грошей не тратили на асфальтування. Але ось я вам скажу, для того, щоб заасфальтувати всі вулиці в Коростені, а в нас, ви знаєте, половина вулиць асфальтованих, а половина не асфальтованих у відсіві. Так от, щоб нам заасфальтувати всі вулиці в місті Коростені, нам мільярда, мабуть, що буде мало. Асфальтування доріг – це дуже дороге задоволення. Дуже дороге задоволення. От сьогодні ми там приблизно, тому що на різних дорогах різна вартість в залежності від тих комунікацій, які є, кількості люків, які там є, ширини дороги, є бордюр, немає бордюра, тому вартість відрізняється і не можна просто от не
3: вивести якусь одну цифру
4: вивести, загальну. Так, ви правильно кажете, вивести одну якусь загальну цифру дуже важко. Але десь в середньому один квадратний метр асфальтування десь нам обходиться 1700 гривень. Один квадратний метр. Тому ви розумієте, коли треба заасфальтувати 200, 300, 500 метрів, це виливається в мільйони. Якби сума така лякаюча, але по тому, що це дуже дорого коштує, це не такі великі гроші для асфальтування, ми, на жаль, потратили. Хоча для нашого міста це рекордна сума асфальтування доріг у цьому році.
3: Леоніде Павловичу, я знаю, що дуже багато зараз нарікань і питань є з того, що невчасно проходять проплати навіть тим постачальникам або тим людям, які виконують ті чи інші роботи. На сьогоднішній день щодо наших фінансових можливостей, чи вдається нам все ж таки розраховувати з нашими підрядниками для того, щоб вони могли в повному обсязі виконати ту роботу, яку вони прописали, яку вони запланували, ви прописали, а вони мають виконати?
4: Це сьогодні для нас катастрофа. Наше підприємство сьогодні майже зупинилося. Чому? Поясню. Уже майже місяць казначейство не пропускає жодних платежів. Жодних. У нас закінчується пальне. У нас сьогодні виїжджають тільки сміттєвози. Я не знаю, скільки коштів хватить нам ще можливість, щоб випускати хоча б сміттєвози, щоб збирати, вивозити сміття з міста. Вся остання техніка зупинена, немає пального. Нам підрядники вже не вірять і в борг не дають, тому що оплата не проходить, майже, я наголошую, майже місяць. Я навіть більше скажу, мені страшно це казати, я сам лякаюся цих слів, але ми фактично не готові до зими. Ми не закупили реагентів, у нас немає запасу пального на зиму, у нас не готова техніка, тому що в основному такі запаси, як пального, реагентів, робляться в вересні, в жовтні місяці. Перед самим, тому що нема потреби, щоб воно лежало там півроку, рік. Це все робиться в серпні-вересні. Тендера проведені, все готово. Ми не можемо забрати це все, не можемо до кінця провести, закінчити ремонти техніки, тому що нічого казначейство не проплачує. І це просто катастрофа для нас сьогодні.
3: Взагалі, скільки для того, щоб повноцінно функціонувало підприємство, має бути фінансових надходжень?
4: Дивіться.
3: Скільки потрібно коштів, до прикладу, ось на один день роботи наших сміттєвозів, до прикладу, і якщо буде зима для нашої снігоприбиральної техніки, якщо вона буде, якщо, не дай Боже, така, як минулого
4: так,
3: року.
4: От я вам скажу тільки по пальному, так, щоб можна було зрозуміти. Пальному. Для того, щоб працювали сміттєвози, треба десь орієнтовно 400 літрів дизеля в день. Якщо сьогодні дизель коштує по різних заправках, там ціна відрізняється, але в середньому 100 гривень. І треба 400 літрів. От порахуйте, скільки в день треба тільки на пальне. Тепер ми говоримо про зимове утримання. Пройшла зима, січень місяць, у мене уходило по підприємству в день ішло до 3 тонн дизеля. Це ну, максимально було десь там от 2,5 до 3 тонн за добу уходило дизеля. Множимо на 100. Бачимо суми, скільки треба в день, за добу. А людям ще треба платити заробітну плату, треба проводити ремонти техніки, тому що яка б та техніка не була, вона все одно ламається. А взимку, коли техніка працює дуже інтенсивно, ламається теж вона інтенсивно. Запасні частини треба купувати. Ну, я не знаю, яким чином ми будемо переживати. Якщо нічого не зміниться, то це буде дуже, дуже важка зима для нас. Дуже важка. Надзвичайно.
3: Леоніде Павловичу, щоб завершити так частинку ту, що ми говоримо про дороги, хочу повернутися все ж таки до початку вулиці Грушевської, яка йде від нашого шляхопроводу, і вже сюди до центру, до перехрестя вулиці Сосновського. Ви вже наголосили на тому, що ось ця пил, який люди помічають на своїх машинах, на вікнах і вдихають, це якраз пов'язано з тим, що ми асфальтували струмопроменевим цим способом, латали наші дири.
4: Так, саме так.
3: Одразу постає питання, чи не можна було його прибрати з нашими машинами, які все ж таки прибирають сміття, щоб його змести, щоб воно ну, не псувала людям настрій. І
4: абсолютно ще... правильно говорите, але ми вже почали говорити про ту
3: це
4: проблему.
3: Це із-за того, що немає фінансів.
4: Пального. Ми не можемо випустити пилососи. Це пилососом там на день роботи. У нас є три пилососи, один великий, два трохи менших, але це, цих три одиниці за день справляться з цим. Нема можливості випустити. Ми чекаємо, от, можливо, там розблокується, якісь платежі підуть, щось трошки придбаємо пальним. Перше, що ми зробимо, це випустимо пилососи для того, щоб прибрати оце все. Прибирати це вручну – це дуже довго і невдячно. А пилососи справляться за день.
3: Ще одне запитання. Щодо цієї частини вулиці Грушевського, я так розумію, що вже подальший її ремонт і асфальтування планується вже на наступний рік, так?
4: Так, так. Ну, дивіться, ми ще не знаємо. Справа в тому, що ми вже провели тендер, зараз там іде оціночна робота, переглядають правильність документів, все, і там декілька днів буде визначений переможця на асфальтування подальшої другої частини вулиці Грушевського, це от від вулиці Гастело, там де зупинено зараз.
3: І до залізничного переїзду.
4: Я не знаю, яке рішення буде прийняте, чи будуть все ж таки надходження коштів, чи буде оплата. Чи візьметься той переможець тендеру, який буде визначений, чи захоче він починати робити роботи, на ризикувати таким чином, чи ми зможемо його платити. Тому що зараз людина, той переможець, який є, підприємство, має свої гроші потратити, а чи зможемо його платити, чи піде він на цей ризик, чи буде він чекати, чи не буде він чекати. Я цього не знаю. Ну, по-перше, ми ще не знаємо переможця, а тоді будемо спілкуватися, чи піде він на цей ризик. Тому, якщо піде на цей ризик переможець і будемо, то, можливо, ми і продовжимо асфальтування вулиці Грушевської, закінчимо в цьому році. А вже на наступний рік ця частина,
3: центральна
4: частина, так, вона вже зрозуміло, що залишається тільки на цей рік, уже ми не встигаємо, це залишається на наступний рік.
3: Леоніде Павловичу, сьогодні ми здебільшого говоримо міські вулиці, міське кладовище, а що у нас робиться по дорогах в нашій громаді? Всі ми розуміємо, що будь-який дощ – це наші ґрунтовки перестають бути проїзними, одразу потрібно і техніку випускати, і все, а ми говоримо про те, що в нас є нестача пального, нестачі тих, хто зможе працювати. Якою є ситуація? Обстежуєте?
4: Так, ми тримаємо на контролі. Крім того, старости по селам нам доповідають і розказують, які є проблеми. На це все є відомості. Я вже почав говорити про те, що пнемоструменевим методом ми ремонтували дороги і по населених пунктах нашої громади. Але там є дороги різної категорії. Є дороги, які обласного підпорядкування, ми не маємо права туди ремонтувати ці дороги, тому що то буде кваліфікуватися як нецільове використання бюджетних коштів. І за це буде відкрите кримінальне провадження на мене особисто. Тому цього ми не робили, ми ремонтували тільки ті дороги, які знаходяться на балансі нашого підприємства. Це що стосується доріг саме асфальтних. Що стосується ґрунтових доріг, проводилося ремонт протягом квітня, травня, червня. Ми грейдерували ці дороги, і зараз уже десь майже три тижні ми як знову почали грейдерувати дороги по приєднаним селам з підсипкою, там де треба підсипати гравійною сумішю і гравійними висівками. Але в зв'язку з тим, що пальне закінчилось, ми цю роботу теж зараз припинили. Але хочу сказати, що водії не порозходилися в відпустку, всі водії займаються ремонтом техніки, треба проводити технічне обслуговування, ремонт, тому всі наші водії зараз займаються саме цим, готують техніку, те, що можна зробити без закупівлі запасних частин. Але частина запасних частин ми закупили раніше, вони в нас є в наявності, тому механізатори, водії займаються обслуговуванням техніки зараз.
3: Леоніде Павловичу, благоустрій міста – це не лише асфальтування доріг або там вивезення сміття, це ще й загальний вигляд того, який має наше місто і наша громада. Сьогодні ми вже чуємо про те, що начебто в місто заїхали альпіністи, опять-таки будуть працювати. Це здебільшого буде робота пов'язана з очисткою кладовища. Все ж таки в місті також потрібно зробити багато у напрямку того, що потрібно обрізати або видалити повністю якісь старі дерева.
4: В цій частині у нас набагато приємніша ситуація.
3: Кошти свої використовуєте, підприємства?
4: Використовуємо кошти підприємства для того, щоб закупити пальне для вишки. Тому ми розуміємо, що це питання, ну, дуже серйозне, і якщо ми зараз цього не зробимо, то це вже буде чекати аж до весни. Тому ми закупили пальне, наша вишка працює, працює наша бригада і проводиться зрізка дерев по місту. Крім того, ми заключили договор, ми вже влітку один договор заключали з ним, зараз ми заключили ще один договор з промисловими альпіністами, і вони проводять зрізку тих дерев, що ми не можемо зробити власними силами. Це в тому числі на кладовищі, і не тільки на нашому кладовищі. Зараз ми вже провели цю зрізку дерев по приєднаним селам, де були у нас заявки, а їх там було теж немало. Всі дерева по селам, які у нас заявки були, ми позрізали. Зараз альпіністи працюють на нашому кладовищі і закінчують там і перейдуть зрізати по іншим об'єктам, тобто по вулицям в місті Коростені. Ну, так по темпам, я думаю, що до кінця цього тижня ті дерева, які ми замовили, на ті кошти, які в нас були.
3: Я тільки хотіла запитати. Ви так впевнено сказали, що цього року по всіх кладовищах в громаді ми зрізали дерев, на які були заявки. Для мене це ось, я вперше чую, що виконали всі заявки.
4: Ні, далеко не всі заявки. Ми вибирали самі аварійні дерева. На жаль, знову ж таки, для того, щоб позрізати всі дерева, треба десятки мільйонів. У нас тих таких коштів немає, я впевнений, що їх ніколи не буде, щоб позрізати. А от в зв'язку з цим в мене є інше питання. А для чого ти дерева садовити на тому кладовищі? Для того, щоб створювати своїм нащадкам проблему. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх наших користенців. Я дуже вас прошу. Не садіть на кладовищі будь-які дерева. Крім того, хочу наголосити і нагадати про те, що в 22-му році було прийнято положення про функціонування кладовища. І там чітко прописано, що заборонено на кладовищі висаджувати дерева і кущі. Виключно квіти, трав'яні рослинність. І крім того, цим положенням підприємству надано право без будь-якого попередження видаляти з кладовища всі посаджені дерева і кущі для того, щоб не створювати проблеми нашим нащадкам, щоб потім вони ці дерева, коли вони виростуть, вони не ламали пам'ятники, не ламали огорожі і не було проблеми їх зрізати. Тому сьогодні на кладовищі я прошу вас, не садіть, дуже вас про це прошу, і не ображайтеся, коли, якщо вже у вас там дерево чи кущі були висаджені, немає значення, чи це якісь там плодові дерева, чи якісь декоративні дерева, будь-які дерева заборонено сажати на кладовищі, і кущі також. І ми їх будемо без всякого попередження, як то прописано в положенні, видаляти для того, щоб не створювати в подальшому проблеми.
3: Дякую. Леонід Павлович, я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої гарячої лінії 096-615-96-30, і нам вже зателефонували. Тож говоріть, будь ласка, з якого питання телефонуєте, називайте себе, своє прізвище та адресу, якщо є потреба у цьому. Говоріть, ми вас слухаємо.
5: Доброго дня.
3: Доброго дня.
5: Як мене звати, я говорити не буду, різниці немає. Це якось.

0: бензині сварив, то я плюнув, купив відеокамеру і поставив. І несли. І ця відеокамера каже, куди йдеш? Верніть назад. Вона оглянулась, зараз там, покуда вони носять, там купив хатку міліціонер, теж старий завод, щоб туди ніхто не ходив. Пожалуйста, Леонід Павлович, поставте хоч один контейнер там, щоб люди туди скидали мусор. Пожалуйста.
1: Добре, як тільки я ж говорив, що в нас ми маємо зараз проблему, казначейство нічого не оплачує. Тому контейнер ми тендер провели, договір заключили. Ми не можемо забрати контейнери, тому що ми не можемо заплатити гроші. Тільки буде розблоковано казначейство, розблоковані платежі, ми обов'язково це зробимо.
2: Леоніде Павловичу, якщо вже ми торкнулися питання саме наших сміттєвих майданчиків, я знаю, що цього року було багато від початку року проведено і ремонтів, переоблаштування наших майданчиків. Витратили всі контейнери, які були в запасі сьогодні, щоб переобладнати і поновити фонд?
1: Ще не всі. Ми частково контейнери закупили на початку літа і багато контейнерів поремонтували протягом цього року, але лева частка контейнерів ми ще не забрали.
2: Тобто вони ще на тих базах, де стоять?
1: Так, ще вони у продавця. Як тільки ми заплатимо кошти, ми зразу їх заберемо і багато кількість контейнерів будемо міняти на майданчиках.
2: Леоніде, є ще одне запитання зараз. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
0: Добрий день вам.
2: Добрий день.
0: Тут я дивлюся передачу. Там не відносимося до Ушонівської громади. Бондарське кладовище. А там вже дерева по 100 років. І не може зрити, каже, тендеру немає, то не можна під'їхати. От що робити це старим людям? Наші батьки там похоронені. Ми самі в Коростені вже самі живемо.
2: Зрозуміло.
0: Я дзвонилася на Ушога. Вона сказала, що вони вбирають. Ніхто дерева не є.
2: Дякуємо за запитання.
1: Не можу нічого коментувати, тому що то інша громада, інші бюджети, інше керівництво. Ми не маємо відношення до кладовищ, які знаходяться в Ушомирській громаді. Вибачте.
2: Нам приємно, що нас слухають в інших громадах, але дійсно можемо вирішити питання тільки ті, які пов'язані з Коростенською міською громадою.
1: Громаді ми можемо вирішувати.
2: Леоніде Павловичу, взагалі за цей рік чи багато було звернень з того, щоб люди, ну, колись я знаю, що було багато звернень щодо встановити сміттєві контейнери, майданчики там біля того будинку або на тій вулиці. Сьогодні звернення також є, чи все ж таки ми вже оптимально у нас мережа усі таких майданчиків для прибирання сміття, вона вже повністю сформована?
1: Вона повністю сформована, але такі звернення є щороку, обов'язково є.
2: З чим це пов'язано?
1: Це пов'язано з тим, що по місту утворилася велика кількість ОСББ. І є підхід керівництва ОСББ законний, якщо вони хочуть щось поміняти на своїй території. Ось є у нас такі два приклади в цьому році. До нас керівники ББ зверталися, і ми спільно питання вирішували – поміняти місце знаходження контейнеро-майданчика в цивілізований спосіб, який прописано в нормативних документах. І ми це робили нормально і міняли, тому що трошки… Кожен хоче облагородити свого двора і от пропонує, давайте ми з цього місця переставимо сюди, і вам буде зручно, і нам буде зручно. Такі є випадки. Але, на жаль, є випадки, коли люди просто тупо викидають десь там контейнер, куди вони там, їм не подобається там де, і, на жаль, з такими людьми приходиться говорити трошки іншим тоном, тому що так не можна робити. Але запит на зміну місця встановлення контейнерних майданчиків є постійно. І ми намагаємося ці питання вирішувати.
2: Що стосується приватного сектору, я не говорю за місто Коростень безпосередньо, бо у нас тут є і підбір сміття таким раз на тиждень машина проїжджає біля дворів забирає. Що стосується нашої громади? Робота триває, наскільки активно, чи наоборот десь йде таку вниз бажання людей все ж таки сплачувати і вивозити цивілізовано побутове сміття?
1: Не можна сказати

0: однозначно по-різному. По-різному. Чому? Поясню. Ми почали з 23-го року роздавати контейнера у кожний двір по нашим по приєднаним селам, по громадам.
1: І цей процес... якщо взяти, що в нас їх 43,
0: так,
1: то можна на пальцях, ну, на двох рук якраз і порахувати, скільки сіл доєдналося, чи все-таки більше. Бо, здається, у нас...
0: 8 сіл станом на сьогодні. Десятка. Так, ми цим процесом охопили. Є пропозиції і по іншим селам це робити, і ми це робимо. Але поки що, ну, в цьому році ми три громади залучили до цього, і до кінця року, мабуть, це буде все, тому що це процес дуже тривалий в часі, і громісткий, оформлення документів, заключення договору з кожною особою, видача контейнера. Сільські люди не звикли до того, що от сміття вивозиться, тим паче отак з двору, контейнер, це багатьох, це така диковинка, дивує, і люди приємно вражені, що такий сервіс їм надають. Але це таке захоплення там за 5-7 місяців пропадає, коли люди кажуть, що це ж треба за це платити. Отут виникають проблеми з оплатою. У нас сьогодні по всім селам дуже низьке відсоток оплати, дуже низький відсоток. Тому це є проблема. І ми вивозимо сміття по селам, це чиста робота, благодійна, тому що ніякого заробітку там не маємо, ми навіть не покриваємо ті витрати, які ми тратимо на те, щоб вивезти, проїхатися, тому що я все спиняю, от пальне, от просто зверніть увагу на пальне. Починався бюджетний рік і формування коштів в бюджеті, і той тариф, який був прийнятий, розрахунки йшли із ціни пального 56 гривень, сьогодні 100. Майже в два рази витрати по пальному збільшилися, а пальне – це дуже велика частка нашої роботи, тому що сміттєвози їздять кожен день, без вихідних працюють і, відповідно, витрачають багато пального. Для нас це дуже велика частка затрат. Машина їде, зарплату людям треба платити, сміттєвоз їде, пальне купляється, запчастини купляються, а плата за цей вивоз здійснюється дуже мало, тому для нас це збитково. Тому ми проводимо цей процес, але не так швидко, як хотілось би.
1: Але ж кидати не варто таку
0: Ні,
1: справу.
0: Ми це не кидаємо, але я хочу, щоб люди свідомо це розуміли. Це ніякого заробітку, підприємство цього немає, підприємство має виключно збитки. Але, ну, ми робимо цю роботу.
1: Дякую. Після того, як нам зателефонувала наша слухачка або глядачка, ми вже торкнулися таки трошечки саме роботи нашого міського кладовища, яке там тривають. На сьогоднішній день ви вже говорили про те, що там навіть провели асфальтування навколо військових поховань. Взагалі, сьогодні яка робота ще триває? Знаю, що розширюємо ми сектор військових поховань, бо було таке запитання у нас і під час прямого ефіру минулого разу з Володимиром Васильовичем Вагівським, бо люди стали турбуватися, кількість загиблих збільшується, хлопців. А розраховували, що все ж таки війна не буде так довго тривати, буде менше тих, хто загинув.
0: Так.
1: Де будемо ховати,
0: так,
1: як
0: є.
1: Робота,
0: ну,
1: ведеться?
0: Зрозуміло, що в 22-му році, коли ми почали роботу над сектором військових поховань, ніхто не думав, що війна буде йти так довго і що така велика кількість загинувших буде. Тому не робилося зразу одне якесь великий сектор, а робилося поступово, бо весь час думали, що це все припиниться і такої кількості загиблих не буде. Але, на жаль, цього не відбувалося і не відбувається, і невідомо, коли це буде. Тому ми маємо дбати про те, щоб у нас було місце, де поховати загиблих військових, щоб воно було в чистоті, щоб ми там, а ми там його постійно прибираємо. Ну, хочу сказати, і родичі дуже часто приходять і дивляться за могилами, треба віддати їм належне, дуже, дуже добре доглядаються за могилами своїх загиблих героїв. Ми робимо все, що від нас залежне, щоб цей сектор був завжди в чистоті і опрятні. Ми там і сніг взимку чистимо, і влітку пускаємо туди, пилісоси прибираємо для того, щоб воно було доглянути. Але разом з тим ми маємо дбати про те, щоб збільшувати цей сектор. На жаль, маємо це робити. Ми в позапрошлому році збільшили цей сектор трошки більше, ніж на 100 могил, і вони зараз вже закінчуються. Того сектору, що в нас зараз є підготовлений, нам його по тим темпам, який йде захоронення, ми приблизно порахували, це десь максимум березень місяць буде заповнений той сектор, він там невеликий. І тому ми вже десь півтора-два місяці назад було прийнято міським головою рішення, що треба починати облаштовувати наступний сектор. Наступний сектор ми почали робити десь півтора місяці тому. Перше, що ми зробили, це провели мережі лівньової каналізації. Хочу завчасно попередити всіх бажаючих робити на цьому хайп і розказувати різні небилиці. На жаль, у нас є й такі користенці недобросовісні, що якоби військових будуть ховати на лівньовому колекторі. Це повна нісенітниця, і хочеться сказати слово трошки навіть не літературне, але пояснити, що ми дійсно проводимо, вкладаємо лівньові труби, тому що вода має десь сходити, це все має бути, але ніяким чином військові на оцих лівньових колекторах не ховаються. Цього фізично ніколи не може бути і не буде. Тому мережі лівньової каналізації йдуть окремо. Поховання могили відбувається на певній відстані від лівньового колектора. Тому отакий колектор нами був збудований на частині цій, де будуть поховані військові. Він там вже є присутній, ми його збудували. Зараз проводиться процес навезення ґрунту, бо він має влягтися, і ми так плануємо, що десь на квітень місяць вже будемо там проводити перші поховання. Ну, за потреби. Дай Боже, щоб він ніколи не згодився, ми дуже того хочемо, але ми маємо бути готовими. Провели там певні асфальтні роботи, розширили місце для того, щоб можна було там розвертатися катафалкам, які автомобілям, автобусам, які привозять тіла, і проводити там певні церемонії, розширили це місто для того, щоб це було зручно, щоб не стояли в болоті, підасфальтували, зробили під'їзні дороги до тих секторів, де зараз проводиться захоронення. Зараз на першому сектору ми його фактично завершуємо, там зараз йде процес завершення встановлення пам'ятників загиблим воїнам, потім так само буде там зроблена пішохідна доріжка, щоб родичі могли підходити до могил, і щоб не ходили по грязюці. Інша територія, так само, як і там попередня, буде вимощена кольоровим щебенем, для того, щоб було зручно підходити і щоб воно виглядало гарно. І в наступному році оцей сектор, який вже фактично другий сектор, який сьогодні вже фактично заповнений, на наступний рік ми плануємо так само встановлювати там пам'ятники, викладати доріжки для того, щоб підходи були зручні. І от другий сектор, ми так плануємо, а як буде, побачимо, до середини літа ми маємо його повністю закінчити, другий сектор, облаштування його, благоустрій зробити. Ну, а той сектор, який ось десь там, я думаю, що вже найближчі дні ми третій сектор починаємо захоронювати.
1: Давайте пояснимо людям, де він знаходиться, бо ми говоримо, я розумію, де це, а багато хто нас слухає, можливо, не розуміє, де він знаходиться.
0: Це центральна частина біля входу в нову територію кладовища. Там, де ось він з 22-го року почали захоронення, він розвивався, якщо ми стоїмо обличчям до центрального пам'ятнику загиблим воїнам, то це по ліву сторону. Там два сектори невеличкі, ми додатково їх зробили. Один уже повністю захоронений, другий сектор, там десь орієнтовно 55 могил буде зроблено. От той сектор теж ми плануємо, що його захоронять десь до квітня місяця. І з квітня місяця ми маємо перейти вже на той праворуч, сектор, вже праворуч.
1: Де колись був паркан, якщо так, люди пам'ятають,
0: його прибрали. Паркан, який розгороджував, розподіляв старе і нову площадку кладовища, Ми його зняли під оцим парканом якраз, де стояв паркан, під цим парканом провели мережі лівньової каналізації. От, і от весь цей сектор буде там десь орієнтовно, ми вважаємо, що буде десь в районі 200 могил цього сектору. Ми вважаємо, нам тепер вистачить надовго, але дуже хотілося, щоб він взагалі був незадіяний. Дуже хочеться. Ну, але маємо сприймати те, що буде.
1: Леоніде Павловичу, я бачила, я не була цим вихідним, була на попередніх, бачила, що був знятий флагшток оцей великий, який стояв. Там також якось йдуть якісь ремонтні роботи, пов'язані
0: так,
1: з цим?
0: Так, там проводяться ремонтні роботи. На жаль, ось півтора місяці тому там були дуже сильні пориви вітра, угу. Дуже сильні пориви. Ми
1: хитався,
0: такого не чекали. Так,
1: шумненько було.
0: Виламало фундамент, частину бетону навіть тріснуло. І арматура, яка там є, порвалася, тому ми зараз там розкопали, розбиваємо той фундамент, будемо проводити зварювальні роботи, потім заливати знов це все бетоном і тоді знов встановлювати флагшток. Він буде стояти там, просто треба провести ремонтні роботи, бо такі сильні пориви вітра.
1: А він досить
0: поламали.
1: Високий в
0: досить
1: полі.
0: Досить високий, великий, там поле, так, і вітер там достатньо сильний. От подивіться навіть на прапори. Прапори, які знаходяться всередині кладовища, там, де дерева, да, там вітер менший, ми його там міняємо раз у два роки прапори. Прапори, які знаходяться ось тут на Алеї Слави, там дійсно сильні вітри, ми їх раз у півроку міняємо ті прапори, тому що вітер розтріпує. Ну, маємо те, що маємо, але ми їх міняємо, тримаємо їх завжди в нормальному вигляді.
1: Леоніде Павловичу, взагалі, наскільки сьогодні складно забезпечувати належний стан утримання наших кладовищ, маючи ось таке фінансове обмеження в чомусь, а при тому виконувати багато робіт? Бо я пам'ятаю, що минулого року ми говорили про те, що ви і паркан робили, десь латали, десь його штукатурили, десь його додавали, якісь сектори, ну, де не вистачало секторів. Сьогодні що робити?
0: В цьому році кількість робіт значно скоротилася, ми звели їх до мінімуму, самих необхідних. Ми вважаємо, що це зрізка дерев, це от якраз асфальтування в районі військового сектору, інших робіт, ну, ми там робимо, порядковуємо, сміття вивозиться регулярно, проводимо зрізку дерев і на старому кладовищі також, але це от саме тільки аварійних, на жаль, робіт. А взагалі фінансування дуже низьке, і ми ужимаємо ці роботи до мінімуму. Тому
1: дякую.
0: Що фінансування дуже низьке.
1: Леоніде Павловичу, наш знак «Я люблю коростень». Це вже притча во язиці, як то кажуть. Ми вже настільки звикли, що його постійно трощать. Але я була у відпустці, мало було в місті, але коли приїхала і проїжджала повз центр, побачила, що літер взагалі немає. Що відбувається взагалі? Чи плануємо ми його встановити назад? Чи, можливо, там з'явиться щось нове, цікаве і інше?
0: Ви знаєте, я не пам'ятаю будь-якого ефіру, ось коли я вас тут присутній, щоб у нас не була розмова про цей знак. Його стільки разів ламали, трощили, знущалися над ним. Як він ще там живий, я не знаю. Там ми познімали ті букви, там латка на латки. Там вже ж ну, просто страхіття якесь, скільки раз його ламали. Але вже останній раз його настільки потрощили, що там вже нема до чого його там латати і робити. Тому було прийнято рішення, щоб його повністю демонтувати. І зараз міська рада приймає рішення про те, а які ж там літери зробити. Я наполягаю, що їх зробити чугунні, для того, щоб от прийшов такий розбишака з бажанням там попінати їх ногою, щоб ту ногу трохи так побив, щоб закласти ту ногу в гіпсі, інакше не доходить, можливо, от треба тільки, щоб або та літера впала той людині на ногу, для того, щоб на все життя запам'ятав, що ну, не треба ламати, ну де та клепка в голові. Я ж дивився, там і дорослі вилазять на ті букви. Ну, ладно, там діти, підлітки, ну це ще можна. Але дорослі люди по 30, по 40 років вилазять на ті літери. Ну невже людина не розуміє, що то ж пластик, воно ж ламається, впадає, недовольне, матюкається, встає, що воно впало. Ну, от чекаємо, яке рішення прийме міська рада, які букви там зробити, по мені то тільки чугунні. А можна ще з бетону вилити, щоб було боляче їх і бити ногами.
1: Ну, ми то звикли для того, що вони з підсвіткою, що вони гарні і охайні.
0: Ну, я думаю, що такі з підсвіткою більше не буде, тому що робити ще раз, тратити кошти бюджетні на те, щоб зробити, і його знов через декілька днів ламали, ну, але таке, яке буде рішення прийняте.
1: Зрозуміло. Знаю. Леоніде Павловичу, якщо говорити не про перспективу на роки, а ось що підприємство має зробити найближчим часом, ось які три завдання, можливо, ну я не знаю, чи три у вас вийде озвучити, у вас, можливо, їх більше, бо напрямів роботи дещо більше у підприємстві, чим три. Що потрібно зробити найближчим часом?
0: Найближчим часом те, що я хотів би, чи те, що реально можна зробити?
1: Ну, давайте спочатку, що реально можна зробити, а що хотіли, також обговоримо.
0: Реально і можна зробити, я дуже хотів би це, от ми вже трошки почали про це говорити, впорядковувати наші контейнери-майданчики. Ми вже дійсно дуже багато зробили, вважаючи на те, що їх останніх років 10 ніхто не ремонтував, не робив. І до нас дуже багато заявок приходить про те, що їх там треба ремонтувати. Там ми дуже багато ремонтували вже, повністю міняли конструктив. Ми відходимо від бетонних таких громоздких, ми робимо достатньо такі легкі конструкції з стінки із штучної трави, воно вітром продувається, але разом з тим воно закрите, воно має такий трохи привабливий вид, зелений, воно зливається з оточуючим середовищем, воно не ріжуть очі. Тобто ми повністю поміняли конструктив, і там, де ми їх ремонтуємо і робимо, там, де їх не було навісу, то робимо тільки такі конструкції. Ця зелена трава, ця зелена ізгородь така штучна, вона не дешева, але ми свідомо йдемо на такі затрати, щоб мати такий охайний, привабливий вигляд ці майданчики. Так от, і в повному об'ємі, щоб нам вдалося до кінця року замінити всі контейнери і провести ремонт у цих майданчиків. Це перше, що я дуже хотів би. Друге, що я дуже хотів би, щоб ми трошечки поновили парк техніки до зими, тому що дороги ми робимо, ремонтуємо, латаємо, підтримуємо в нормальному вигляді, а от техніки, щоб підтримувати саме взимку нормальний, саме тут більше всього навіть тротуари, тому що в нас один тракторець тільки, який працює по тротуарам, всі інших, на жаль, не можуть пройти, тому що тротуари, да, десь вони широкі, а десь вузькі.
1: Чи є шанс придбати таку техніку?
0: Він дуже примарний, але є. Ну, я можу надіятися, я маю право надіятися і дуже цього хочу, щоб ми трошки техніку поновили, тому що без техніки сьогодні людей дуже, дуже катастрофічно хватає, тому без техніки ми не можемо нічого зробити. Ну і третє, щоб закінчилася війна. Мабуть, це перше, що я хотів би, щоб якомога скоріше закінчилась війна.
1: Ну і на завершення хочу запитати. Дуже часто наші люди говорять, чому це досі не зроблено, не прибрано сміття, лежить гілля. Ось що б ви, як керівник підприємства, який відповідає за благоустрій, за дороги, за освітлення, за все, що в місті пов'язано з нашим благоустроєм і таким ось більш-менш добробутом, могли сказати?
0: Ну дивіться, я скажу не як просто громадянин, не просто як людина, а я скажу саме як керівник підприємства. В мене є велике бажання поставити біля кожного контейнерного майданчика по поліцейському.
1: Про камери не поговорили, це точно не допомагають, я
0: камери
1: так розумію.
0: Камери вже не допомагають, люди вже не реагують, а ведуть себе як останні свині. Цих таких людей і людиною назвати не хочеться. Я розумію, що люди не хочуть тратити свої гроші, але ж люди розуміють, що сміття саме себе з вулиці, з міста не вивезе. А це все коштує гроші, так просто це не буває. Тому поки ми самі, от я багато раз навожу цей приклад. Ми сьогодні дуже ж багато частом користанців, багато де є за кордоном. Живучи у Польщі, людина веде себе як людина. Приїжджаючи сюди в Коростень, вона веде себе як скотина. Чому так? А тому що в Польщі він знає, він зробить щось не так, обов'язково хтось уже позвонить поліцейському, поліцейський прийде, і він заплатить 150 євро. Поліцейський з ним не буде довго говорити. Поки ти 150 євро не заплатиш, тебе ніхто нікуди не пустить. Спочатку заплатиш 150 євро, а потім йди в поліцію, доказуй через суд, що його неправомірно наказали. Але 150 євро заплатиш. На жаль, от я вважаю, що цього нам не вистачає. Отакої трошки жорсткості. А постояв би поліцейський, так само зразу зловив, людину добру, плати 150 євро. Немає грошей, так як поліція виймає з кармана термінал, тебе картка? Добре, пане, давай картку. І тоді люди б зовсім по-іншому поставилися. Люди не цінують чужу роботу. Вважають, що це воно там саме десь дінеться, це сміття. Ні, воно саме не дінеться. Це важка праця. І от у нас дуже багато вакансій двірників. Я просив би всіх бажаючих, будь ласка, приходьте до нас на роботу. Ми платимо заробітну плату, платимо вчасно, поки що. У нас багато вакансій двірників. Ви допоможете очистити місто і зробити наше місто чистішим. Будь ласка, приходьте. Чекаємо всіх.
1: Дякую, Леоніде Павловичу. Я сподіваюся, що сьогодні багато хто отримав корисну інформацію. Ми дізналися трохи більше про те, як буде тривати асфальтування доріг. Не поговорили ми про стерилізацію тварин, але маємо ще 2-3 хвилини є. Тендер відбувся?
0: Ні, тендер
1: бо
0: не
1: що,
0: відбувся.
1: Бо щопонеділка, ми знаємо інформацію, в місті собаки кусають, собаки псують людям.
0: Ми вже провели стерилізацію на 400, чуть більше, там 400 тисяч в цьому році. Нам виділили ще 300 тисяч, ми провели тендер. Ніхто не прийшов, не відбувся тендер. Зараз переробляється, на жаль, законодавство дуже багато міняється у сфері закупівель. Зараз переробляється ця тендерна документація. Я думаю, ось десь з дня на день, можливо, завтра, можливо, післязавтра буде об'явлений новий тендер, і ще 300 тисяч коштів будуть потрачено на подальшу стерилізацію тварин.
1: Леонід Павлович, якщо ви аналізуєте ось ці процеси стерилізації, чи зменшується популяція, чи
0: так,
1: все ж таки?
0: Зменшується, але є і інший процес. Але наші користенці, на жаль, все одно більше викидають тварин на вулиці. Вони з'являються десь. Ну, вони ж не з неба падають. Значить, наші користенці їх викидають на вулицю, на жаль. Але популяція зменшується, це абсолютно точно.
1: Дякую. Дякуємо нашим телеглядачам і нашим радіослухачам. Ми сьогодні поговорили і про дороги, і про асфальтування, про очистку наших міських вулиць. Поговорили про проблему пилу в центрі нашого міста, про обрізку дерев, про роботу верхолазів. Поговорили про те і розширення наших міського нашого кладовища, особливо сектор військових поховань, про те, що вдалося зрізати дерев багато в наших старостинських округах. А головне, поговорили про те, що наскільки фінансові можливості сьогодні комунальні підприємства обмежені для того, щоб виконати набагато більше роботи, які додали і благоустрою, і чистоти нашому місту. Дякую вам, Леоніде Павловичу.
0: Дякую вам і дякую вам.
1: Дякуємо. До наступної зустрічі.
2: Гаряча лінія Коростень Медіа.
3: 096 615 96 30.
4: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня. Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана «Мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче й надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали улюбленицею українських захисників. Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога.
Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені на позачерговій 64-й сесії міської ради, яка відбулася 6 жовтня, розглянули питання щодо укладення договору на постачання природного газу для комунального підприємства теплозабезпечення. Йдеться про співпрацю з товариством газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний період 2026-2027 років. Рішення має забезпечити необхідні обсяги газу для стабільного централізованого теплопостачання міста. Цифрові послуги для ветеранів – наступний крок для Коростенської громади. Коростенська громада долучилася до нового етапу проєкту з розвитку цифрових муніципальних послуг на Житомирщині. У межах ініціативи планують перевести місцеві послуги для ветеранів та їхніх родин у цифровий формат. Це дозволить подавати заяви онлайн, отримувати необхідну інформацію та відстежувати статус звернень без особистого відвідування установ. Проєкт реалізується Академією електронних управління за підтримки СДФ спільно з Житомирською обласною державною адміністрацією та технологічним партнером «Кідсофт». Коростенська громада долучається до українського кліматичного тижня. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. На Коростенщині в ДТП травмувалися троє людей, серед них 15-річна дівчина. Поблизу села Веселівка Ушомирської громади 3 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними поліції, 19-річний водій «Опеля», виїжджаючи на проїжджу частину, допустив зіткнення з «Фольксвагеном», за кермом якого перебувала 20-річна жителька Ушомирської громади. Після удару «Фольксваген» за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Тойота» під керуванням 53-річного жителя Коростеня. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє людей – водійка «Фольксвагена», її 15-річна пасажирка та 46-річна пасажирка «Тойоти». На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії та проводять досудове розслідування. Коростенські легкоатлети серед найкращих в Україні. У Івано-Франківську завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь 502 спортсмени з 24 областей України. Коростенську громаду представила команда ДЮСШ під керівництвом тренера Віктора Медведчука. Поліна Семенченко виборола два срібла на дистанціях 800 та 1500 метрів. Даніїл Розбицький – дві бронзові нагороди на 200 та 400 метрах. Також Артем Заболотний посів четверте місце, Дмитро Білецький – п'яте, а Софія Охрімчук стала дев'ятою у бігу на 100 метрів серед 58 учасниць. У командному заліку Коростенська ДЮСШ посіла дев'яте місце серед 46 спортивних шкіл України.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

сьогодні, коли я з вами віталася, я сказала, що порадою дня для 6 жовтня є не бійтеся прийняти підтримку рідних, ну, взагалі, не лише сьогодні, а щоразу, тому що підтримка дуже важлива, але на сьогодні дуже важливо іноді і вміти казати «ні», тому що рідні, батьки, друзі, сестри, брати, знаєте, у кожного буває своя ситуація, і коли ти в цій ситуації, бо в родині трошки сприймаєшся як жертва, постійно ти комусь щось повинен допомогти, повинен побігти щось купити, принести, прибрати, і постійно ти щось повинен, і в цьому випадку ти просто забуваєш про себе. Знаєте, ніби себе втрачаєш покроково, і в такому разі вже своє життя, воно трошки стає дискомфортним, і, чесно кажучи, ну не дуже хорошим. Тому не лише потрібно приймати підтримку рідних, але й іноді трошки сепаруватися від рідних і навчитися казати «ні». І ось деякі поради, як навчитися казати «ні», але при цьому не відчувати провину і щоб стосунки в родині були нормальні. Не відповідайте одразу. Якщо у вас щось попросили – не потрібно казати «так, я зараз прибіжу, все зроблю, все вирішу і все буде гаразд». Замість автоматичного «так» скажіть «я подумаю і дам відповідь пізніше». Так, це дуже хороша порада. Ви обдумуєте, коли вам це зручно зробити, можливо, не в цю хвилину, можливо, після роботи або ввечері, коли ви вже приготуєте вечерю, зробите свої там якісь банні процедури і потім підете і зробите те, що вас попросили. Таким чином ви і для себе трошки час виділите і зробите те, що вас просили. Також не виправдовуйтеся надмірно. Не потрібно відповідати «ні, я не можу». Можу. Уже достатня причина. Ви не зобов'язані доводити, що маєте право відмовити. Ви маєте право завжди відмовити, якщо ви зайняті або цього просто не хочете робити. Не потрібно робити те, чого ви не хочете. Також відокремлюйте провину від відповідальності. Людина може засмутитися через вашу відмову, але це не означає, що ви зробили щось погане. Ви просто відмовили, ви не хочете цього робити і маєте право. Це ваше життя. Ви живете його так, як живете. Жодна мама, тато не може вами керувати. Ви маєте жити, як вам це подобається, а не так, як сказала ваша дитина, або чоловік, або батьки. І в такому разі ви лише, знаєте, як якась така служничка невеличка вдома. Починайте із маленьких «ні». Не потрібно одразу рубати, так знаєте, «ні, я не буду цього робити». Потрошку привчайте, наприклад, «ні, сьогодні не хочу», або «мені це не підходить», або «я не зможу зараз», або «не зможу сьогодні», або «не зможу цими вихідними, тому що я запланувала, наприклад, іти в неділю на концерт Івана Ганзери». Так? Можете зробити вже наступними вихідними. Витримуйте незручність. Спочатку після відмови можете хотітися негайно передумати. Буває так, скажеш «ні, я не буду цього робити» емоційно, а потім думаєш, ну якось так, можливо, образились на мене, потрібно перетелефонувати, сказати «так, так, я зараз все це зроблю». Не потрібно себе якимось чином так карати. Спочатку після відмови може хотітися негайно передумати. Як я сказала, дайте собі 10-20 хвилин і не скасовуйте своє рішення лише для того, щоб позбутися неприємного відчуття. Я одного разу так, знаєте, емоційно сказала «ні», тому що мені все набридло, постійно щось комусь потрібно допомагати, але я вирішила, в мене теж таке відчуття було провини, потрібно перетелефонувати або написати «так, я згодна, добре, я все зроблю», але я потім про це забула, мене просто затягнув ефір, і ви знаєте, буквально через 30 хвилин та людина, якій я відмовила, вона погодилась і сказала, ти мала рацію, дійсно цього й не варто було робити. Запитайте себе, якби мій друг опинився в такій ситуації, чи вважав би я його егоїстичним за таку відмову? Тому потрібно і самому не ображатися, коли вам хтось відмовляє. Іноді і взагалі людині притаманна відмова, вона, можливо, зайнята або хоче в цей час зайнятися чимось іншим. Корисна формула. Я розумію, що тобі
тобі це важливо, але я не можу і не хочу цього робити. А якщо на вас тиснуть, я вже відповів, моє рішення не зміниться. Це теж дуже ось такий гарний вислів, запам'ятайте його. І, мабуть, найважливіша думка, ваша мета не навчитися ніколи не відчувати провини. Ваша мета навчитися казати «ні», навіть коли провина з'являється. З часом вона стає значно слабшою. Отож, сьогодні можете спробувати, але не дуже сваріться в родині. Ну, якось так легенько, скажіть «ні» і зробіть те, що ви хочете. Обирайте себе, любі друзі.

Just listen to the sound.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Лайф у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Лайф у твій лайф»? «Лайф у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній поп-рок-естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Лайф у твій лайф» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне сучасне звучання, ближче до рок-сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15-ї секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» «Лайф у твій лайф» на Коростень FM 107.5 у Хітлайн.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, і дуже багато нас запитують. Розкажіть, будь ласка, чи відбудеться літературне свято просто на Покрову? Ми вже про це на хвилі 107.5 розповідали. В нас був в ефірі Віктор Борисович Васильчук. Він уже трошки анонсував, але чим ближче до свята, тому що воно відбудеться вже цієї суботи, 10 жовтня, тим більше нової інформації можемо дізнатися. Отож, як цьогоріч проходить літературний захід просто на Покрову. Розкажемо вам про розмову нашої журналістки Коростень Медіа Ньюс із Віктором Борисовичем Васильчуком напередодні. Вже цієї суботи, дійсно 10 жовтня, в Коростенській міській центральній бібліотеці відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято просто на Покрову, яке щороку збирає цінителів краси українського слова. Детальніше про те, як цьогоріч проходитиме літературний захід, за зараз і поговоримо. Зокрема, з коментаря письменника, засновника, заслуженого журналіста України Віктора Васильчука. Пряма мова. Як завжди, о 9-й годині в суботу ми зустрічатимемо гостей у Центральній бібліотеці публічної бібліотеки. Там і проводитиметься реєстрація учасників літературних змагань, поетичний марафон та урок прози. Затим всі присутні вирушать до музею садиби Василя Юхимовича в селі Сингаї. Далі ж учасники та гості свята повертають до Центральної бібліотеки, де розпочнуться традиційні літературні змагання. Цього дня журі заслухає виступи дітей, дорослих, митців, початківців та відомих письменників. Після того, як журі попрацює, о 16-й годині розпочнеться урочиста частина свята, де відбудеться нагородження лауреатів, зокрема, Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича і загальне нагородження учасників та переможців літературних змагань. Пряма мова Віктора Борисовича. Відбудеться невеличкий концерт, різні бліц-виступи, зустрічі з письменниками, автограф-сесії тощо. Завітають до нас і цікаві відомі гості, проте називати їх поки він не хоче. Загалом до нас щороку приїжджають як відомі письменники, так і письменники-початківці. Віктор Борисович Васильчук наголосив, що цього року до нас завітають гості з Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомири та Івано-Франківщини. І не лише. У разі оголошення жовтого рівня повітряної тривоги захід продовжиться, тоді як червоного припиняється і всі попрямують до укриття.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: У ніч проти 6 жовтня Росія атакувала Україну 137 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів. Влучання зафіксували на 17 локаціях. У Києві уламки збито безпілотника спричинили пожежу на даху навчального закладу в Оболонському районі. За попередніми даними, обійшлося без загиблих. Вранці 6 жовтня російські війська атакували один із мостів через Дніпро в Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали 5 людей. Серед них 2 працівників Червоного Хреста. Рух мостом тимчасово перекрили. Медики надали допомогу всім постраждалим. У Харкові зросла кількість жертв російського удару керованими авіабомбами. За даними обласної влади, загинули 6 людей. Ще 59 отримали поранення. Рятувальники продовжували розбирати завали та ліквідовувати наслідки ударів у Слобідському районі міста. Україна та Німеччина 5 жовтня підписали 15 угод загальною вартістю 8,5 мільярдів євро. Домовленості стосуються оборонної промисловості, протидії дронам, радарів, безпілотних систем, артилерії та підтримки української енергетики. Президент Володимир Зеленський після розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном повідомив, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах «Рафаел». Сторони також обговорили нові оборонні поставки та посилення захисту України від російських безпілотників. Минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Найбільше атак російські війська здійснювали на Покровському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, за добу російська армія втратила ще близько 1540 військових. На 6 жовтня в Україні не планували застосовувати обмеження споживання електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджену російськими ударами інфраструктуру. Україна також домовляється з міжнародними партнерами про додаткову підтримку енергетичного сектору.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Внаслідок збройної агресії Росії багато підприємств і громадян зазнали втрат через знищення або пошкодження майна та товарів. Як правильно повідомити про такі збитки та які дії необхідно здійснити платникам податків? Про порядок подання повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України розповіла начальниця управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Житомирській області Оксана Пахолюк.
2: В умовах повного

0: масштабної війни український бізнес продовжує працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати надходження до бюджету. Водночас для багатьох підприємств наслідки збройної агресії стали серйозним випробуванням. Обстріли та бойові дії призводять до пошкодження або знищення виробничих приміщень, обладнання, транспортних засобів, товарних запасів та іншого майна. В таких умовах важливо, щоб наслідки воєнних дій були належним чином зафіксовані, а інформація про постраждалий бізнес була доступною для держави. Саме тому сьогодні хочу звернути увагу представників бізнесу на можливість подати до Державної податкової служби повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна, товарів унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Розроблене ДПС повідомлення необхідне для формування реєстру постраждалого бізнесу. Його мета – зібрати інформацію про підприємства, які зазнали втрат. Хочу особливо наголосити, подання цього повідомлення є добровільним, тобто підприємство самостійно приймає рішення про його подання. Водночас для самого бізнесу це можливість офіційно проінформувати податкову службу про наслідки воєнних дій та зафіксувати відповідну інформацію. Зупинимось докладніше. Повідомлення містить інформацію про дату та обставини події, втрачене, знищене або пошкоджене майно чи товари, їх орієнтовну вартість, проведену інвентаризацію, а також інші відомості, які дають можливість сформувати більш повне уявлення про завдані підприємству втрати. Необхідно зафіксувати факти знищення, отримати акт, довідку, висновки від Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, органу місцевого самоврядування, військової адміністрації, бюро технічної інвентаризації чи сертифікат експерта. Далі подати за місцем податкової реєстрації повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна, товарів внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Та пакет документів, зокрема акти ДСНС та Нацполіції про пожежі чи руйнування. У разі появи нових або уточнених відомостей, повідомлення може бути подане повторно, вже з доповненою інформацією. На сьогодні повідомлення можна подавати у паперовому вигляді або в електронній формі через розділ «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету. ДПС також працює над можливістю подання цього документу безпосередньо через електронний кабінет. За консультацією щодо заповнення повідомлення можна звернутися до фахівців Офісу податкових консультантів та центрів обслуговування платників. Для нас важливо, щоб цей механізм був зрозумілим і доступним для бізнесу.
1: Актуально. I see you watching.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.